West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit! Sunt Stelian Grigorescu și de la această oră, pentru 4 ore, vă invit să rămânem împreună în Timișoara. În această zi de joi, a 20-a din august anului 2026, de acum până înspre prânz. 19 grade în termometre, 38 astăzi și mâine, 23 vor fi mâine în zori. Până la ora 8, când Iulian Casian ne va prezenta știrile, ne vor însoți September, Beverly Craven, Rihanna, Madonna, Sheryl Crow cu Sting, Simply Red, Foreigner, James Bay, Natasha Bedingfield, Chris Rea. Volumul schimburilor comerciale de mărfuri, importuri și exporturi între România și Germania în perioada ianuarie-iunie în acest an s-a ridicat la 21,4 miliarde euro, în creștere ușoară cu 1,3%, revigorându-se astfel comerțul dintre cele două țări, arată Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană într-un comunicat. După cum arată datele Oficiului Federal de Statistică, exporturile Germaniei către România au însumat 11,9 miliarde de euro în prima jumătate a anului, un plus de 4,6% față de perioada similară din 2025. În același timp, Germania a importat mai puțin în comparație cu anul precedent, cu minus 2,5%, valoarea mărfurilor importate din România ajungând la 9,5 miliarde de euro. Aceste rezultate plasează România pe locul 17 în ceea ce privește exporturile germane și pe locul 19 în ceea ce privește importurile. În ansamblu, România se menține pe locul 17 în clasamentul partenerilor comerciali ai Germaniei.

învinsă greu de a treia jucătoare a lumii. Sorana Cristea, 36 de ani, 19 WTA, a fost învinsă de Jessica Pegula, 32 de ani, 3 WTA, în optimile turneului WTA 1000 de la Cincinnati. Românca a cedat după 2 ore și 5 minute de joc cu 2-6, 6-4, 5-7. Sorana nu a renunțat la luptă și a reușit o revenire spectaculoasă. După ce americanca a câștigat primul set cu 6-2 și a condus cu 4-2 în cel de-al doilea. Jucătoarea noastră a dus confruntarea în set decisiv, după ce și-a judecat 4 game-uri la rând și a fost 6-4 în setul 2. Pegula a fructificat a 4-a minge de meci și a obținut calificarea în runda următoare. $81.752 e premiul câștigat de Sorana Cristea la Cincinnati. Primește și 120 de puncte. WTA. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor.

0: fragil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
5: Zbâr la tine!
6: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
7: West City Radio. Muzică de suflet. 88

0: Color.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: 7:23. Timișul pierde teren în turism, mai puțin turiști români în prima jumătate a anului, informează Tion. Timișul a coborât un loc în clasamentul județelor preferate de turiștii români, după ce numărul sosirilor în structurile de cazare a scăzut cu aproape 13% în primele 6 luni din an. Peste 103.000 de turiști români au fost înregistrați în județ, cu peste 15.000 mai puțini decât în aceeași perioadă anului trecut. Scăderea este aproape de 2 ori mai mare decât media națională. La nivel național, numărul turiștilor români cazați în structuri turistice a scăzut cu 6,8%. În aceste condiții, Timișul a coborât de pe 12 pe 13 în clasamentul național, fiind depășit de județul Hunedoara, care a înregistrat o creștere spectaculoasă de 30,7%. În prima jumătate a anului, Hunedoara a ajuns la 107.906 turiști români, în timp ce Timișul a contabilizat 103.723. Pe locul următor se află Maramureșul cu 96.107 turiști români. Chiar și după scădere, Timișul rămâne peste mediana națională de 66.863 de sosiri. Timișoara concentrează aproape tot turismul județului. Turismul din Timiș rămâne puternic concentrat în municipiul Timișoara. Din totalul de 155.711 turiști români și străini înregistrați în județ, în prima jumătate a anului, 135.520 au fost cazați în municipiu. La mare distanță urmează Girocul cu 5.253 de turiști și Logojul cu 4.955. Codru Festival 2026, ultimul weekend din vară, aduce Gypsy Kings, SARS, Subcarpați și o imensă galerie de artă în pădurea verde din Timișoara, informează Renașterea Bănățeană.

Programul pe zile la Codru Festival 2026 a fost publicat, iar organizatorii au anunțat una dintre cele mai complexe ediții. Între 28 și 30 august 2026, publicul este invitat să-și petreacă ultimul weekend din vară la unul dintre cele mai iubite festivaluri din România. Pădurea Verde din Timișoara devine din nou un loc în care muzica, natura, arta și comunitatea se întâlnesc pentru o experiență completă. Pe afișul din acest an se regăsesc artiști de top din România și din afara țării, într-un program care traversează genuri și generații. Pe cele 5 scene amenajate în mijlocul naturii, participanții vor explora un univers sonor divers, de la rock alternativ până la folclor reinterpretat, hip-hop și trap. Codru continuă să îmbine muzica, cultura și responsabilitatea față de natură. Evenimentul rămâne unul dintre puținele festivaluri din Europa în care sustenabilitatea și intervențiile artistice sunt la fel de importante pentru experiența publicului ca concertele în sine. Pe lângă concerte și artă, participanții vor descoperi multe zone de relaxare, activități interactive pentru toate vârstele și zone dedicate spiritului comunitar. Biletele sunt disponibile pe codrufestival.ro și pe iabilet.ro.

0: 7:30 de minute împreună în Timișoara, răsfoim și presa centrală. România a cheltuit anul trecut peste 42 de miliarde de euro în marile lanțuri de retail, o sumă cu 5,6% mai mare comparativ cu 2024 și cu 77% peste nivelul din 2019, potrivit studiului Romania Retail Snapshot 2026 realizat de o companie de consultanță imobiliară pe baza rezultatelor financiare 125 de companii din 13 domenii diferite, informează Agerpres. Companiile au înregistrat o creștere medie anuală a veniturilor de 10% în perioada 2019-2025, un ritm superior evoluției cumulate a inflației. Segmentul supermarketurilor și hipermarketurilor și-a consolidat poziția de lider al pieții cu vânzări de 25,7 miliarde de euro, în creștere cu 6,9% comparativ cu anul precedent, reprezentând peste 60% din cifra de afaceri totală analizată. În același timp, sectorul bricolaj și-a continuat expansiunea, atingând vânzări de 4,2 miliarde de euro, o creștere de 4,8%, în timp ce retaileri din categoria Electro-IT au generat venituri de 3,6 miliarde de euro, menținându-se la un nivel similar celui din 2024. Categoria Fashion a înregistrat o cifră de afaceri de 2,7 miliarde de euro, cu un avans anual de 3,3%, reflectând o creștere moderată, dar constantă, susținută de o bază extinsă de operatori și de dezvoltarea continuă a spațiilor de retail moderne. Cel mai accelerate ritmuri de creștere au fost consemnate în segmentele cosmetice, plus 12,8%, food and beverage, plus 11,2%, evidențind orientarea consumatorilor către produse de îngrijire personală și cheltuieli asociate experiențelor și socializării. Cadavrele a doi alpiniști belgeni dispăruți în Elveția acum 34 de ani au fost în sfârșit găsite după ce au fost eliberate de topirea ghețarului Trift, anunțat miercuri Poliția Cantonală Valais, transmite miercuri agenția France Press preluată de Agerpres. Pe 26 iulie, un excursionist a raportat găsirea a două cadavre pe acest ghețar din sudul Elveției, situat în apropierea graniței cu Italia. Cadavrele au fost transportate la Institutul de Medicină Legală a Spitalului Valais din Sion pentru identificare. Cei doi bărbați erau cetățeni belgieni, aveau 39 și 41 de ani la momentul dispariției lor. Poliția Cantonală Valais menține o listă a persoanelor dispărute care datează din 1925, în principal cele care au dispărut în munții înalți sau pe căile navigabile. Leul s-a întărit în fața principalelor valute, cu excepția monedei euro. BNR a cotat pentru astăzi un euro la 5,2452, un dolar american la 4,5190, o liră sterlină la 6,1269 și un franc elvețian la 5,5773.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med, dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med, tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro.
2: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
2: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean numărul 13, telefon 0723 664076.
5: Din
2: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
5: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii. Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
5: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.

0: 20 august în anul 1000 se producea întemeierea statului maghiar de Sfântul Ștefan. Astăzi e sărbătorit ca zi națională în Ungaria. În 1083, primul rege al Ungariei, Ștefan I, a fost canonizat de Papa Grigorie al VII-lea. În 1791, navigatorul danez Vitus Jonas Bering descoperea Alaska. În 1864 se năștea Ionice Brătianu, politician român, prim-ministru al României, stins în 1927. În 1866, președintele Andrew Johnson declară oficial războiul civil american încheiat. În 1872, murea la 53 de ani Dimitrie Bonitilianu, scriitor și publicist român. În 1914, forțele germane ocupă Bruxelles în timpul primului război mondial. În 40, prim-ministrul britanic Winston Churchill ține al patrulea din faimoasele sale discursuri din timpul războiului, conținând fraza: niciodată atâția oameni nu au datorat atât de mult unui număr atât de mic de semenii lor, referindu-se la piloții din Royal Air Force. În 41, în al doilea război mondial, începe asediul german asupra orașului Leningrad. În 44, în al doilea război mondial, începe bătălia pentru România cu o ofensivă majoră a Uniunii Sovietice. După 23 august, România va ieși din război de partea Axei și va trece de partea aliaților. Ambalistul român Cristian Gațu face astăzi 81 de ani. În 68, armatele Pactului de la Varșovia invadau Cehoslovacia, punând capăt perioadei de liberalizare a regimului comunist, cunoscută sub numele de Primăvara de la Praga. În 75, NASA a lansat sonda spațială Viking 1 către Marte. 2 ani mai târziu, în 77, NASA a lansat sonda Voyager 2. În 80 se stingea la 41 de ani Joe Dassin, cântăreț și compozitor franco-american. În 91, Estonia își declară independența față de Uniunea Sovietică. Sunt 13 ani de când ne părăsea liberoul Costică Ștefănescu, fotbalist român. În 2017 murea la 91 de ani comicul Jerry Lewis, actor american.
1: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: E timpul de decolare!
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
7: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
8: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
9: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,8 FM.

Pe o lună după ce Robin Williams ar fi împlinit 75 de ani, copiii săi, Zack, Zelda și Cody, au reactivat contul de Instagram al actorului, transformându-l într-un spațiu dedicat omagierii moștenirii sale. Aceștia au declarat că doresc ca acest cont să fie un loc sigur, unde poveștile și amintirile să reflecte autenticitatea și căldura tatălui lor. Zelda Williams a explicat că decizia de a activa contul poate părea ciudată pentru unii fani, dar este o modalitate de a riposta împotriva abuzului inteligenței artificiale care produce deepfake-uri cu celebrități decedate. Contul a fost inactiv din 2014, anul în care Robin Williams a murit. Copiii săi au criticat în trecut utilizarea neautorizată a imaginii tatălui lor, subliniind impactul negativ al acestor practici asupra moștenirii sale. Chris Rea cu Julia ne vor însoți spre știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Intrăm în cea de-a doua oră întâlnirii de astăzi alături de Natasha Bedingfield. These words, I love you.

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. La Timișoara va avea loc în perioada 15-17 octombrie cea de-a treia ediție a Congresului Inovație în Tratamentele Cancerului de Sân IBC-TIM. Evenimentul este dedicat tratamentului multidisciplinar al cancerului de sân și va reuni specialiști din oncologie medicală, chirurgie, radioterapie, imagistică, genetică, anatomie patologică și chirurgie plastică din România și din străinătate. Congresul este organizat de Asociația Chirurgilor Plasticieni din România în colaborare cu Societatea Română de Radioterapie și Oncologie Medicală sub patronajul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Participanții vor prezenta cele mai noi inovații în tratamentul cancerului mamar, iar evenimentul este creditat cu puncte de educație medicală continuă de către Colegiul Medicilor din România. Aproape 6 din 10 organizații au fost ținta unor atacuri de inginerie socială asistată de inteligență artificială în ultimele 12 luni, potrivit unui studiu global realizat de Bitdefender. 59% dintre companiile chestionate au raportat astfel de incidente, iar specialiștii în securitate cibernetică consideră amenințările bazate pe inteligență artificială printre cele mai importante riscuri. Cele mai frecvente probleme întâlnite au fost breșele în infrastructura cloud, compromiterea e-mail-urilor de afaceri și atacurile de tip ransomware. Studiul a inclus peste 1200 de experți IT din 6 țări și a fost realizat în perioada aprilie-iunie 2026. Festivalul Internațional de Film Transilvania revine la Timișoara între 17 și 20 septembrie cu proiecții la Cinema Timiș, Cinema Studio, Faber și Grădina de Vară Capitol. Festivalul se deschide cu comedia Trei zile în septembrie, regizată de Tudor Giurgiu și va include filme premiate la TIFF, Cannes și Locarno. Printre acestea se numără Lionel, câștigătorul trofeului Transilvania și Nu e locul tău aici, regizat de Florin Șerban și distins recent cu Leopardul de Aur la Locarno. Ediția de la Timișoara marchează și centenarul Marilyn Monroe prin proiecția filmului Unora le place jazzul, dar și un focus dedicat regizorului Jacques Tati. Programul va include cine concerte, expoziții, ateliere și întâlniri cu profesioniști din cinematografie. Minifotbalul pune Timișoara în mișcare. Prima ediție a turneului Sporting Timișoara Union Cup are loc sâmbătă 22 august de la ora 11 la baza sportivă Vasile Dehelanu. Competiția este dedicată sportivilor amatori din comunitățile etnice, naționale și studențești din Timișoara și își propune să încurajeze interacțiunea dintre acestea, spiritul de fair play și un stil de viață sănătos. Evenimentul este finanțat de Municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal în cadrul programului Orașul în Mișcare 2026. Accesul publicului este gratuit. Primăria Timișoara organizează vineri 21 august o dezbatere publică privind modificarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2026-2027. Dezbaterea începe la ora 3 după amiază și are loc în sala de consiliu a primăriei. Pe ordinea de zi se află și propuneri privind modificarea sediilor unor unități de învățământ din oraș. Persoanele interesate se pot înscrie până joi 20 august la ora 12. Participarea poate fi anunțată online sau direct la registratura primăriei. Cei înscriși pot lua cuvântul, intervențiile fiind limitate la 3 minute. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
3: West City Radio. Timișoara 88,8.

Această declarație de dragoste am intrat împreună în Timișoara. În cea de-a doua oră întâlnirii de astăzi vom continua cu o alta. I love you more and more every day. Joe Dolan, mai apoi Engelbert Humperdinck, Ingrid Take That cu Babe, Ed Sheeran, Gloria Gaynor, Garrett Gates, Savage Garden, To the Moon and Back, Cyndi Lauper, Time After Time, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție pe

Surpriză la Cincinnati, Arina Sabalenka eliminată de jucătoarea cehă Sara Bejlek în optimi. Numărul 1 mondial eliminat în mod surprinzător în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati Open de jucătoarea cehă Sara Bejlek cu 7-6, 9-7 în tiebreak, 6-4. Meciul a durat o oră și 5-7 de minute. Bejlek se califică în sferturi, unde o va întâlni pe americanca Madison Keys, locul 24 WTA. Aceasta din urmă a reușit să treacă în optim de Xiu Yang cu 7-6 la 3 în tiebreak, 6-4.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: Are you ready?
7: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
8: Zbâr la tine!
9: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
10: Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi între 9 și 17 întreruperi de energie electrică în Timișoara, pe strada Livezilor la numărul 71-73, pe Gheorghe Lazăr la numărul 13 și numărul 9, parțial pe calea Bogdăneștilor, Adam Müller-Gütenbrunn, Tacit, Cireșului, Umbrei, Barierei, Semicerc, nouă proiectată, Taborului, Belgrad, 1 decembrie 1918, Putna, Mitropolit Varlam. În Nădrag, pe strada Școlii, în Lugoj, la forajele 17, 18, 19, 20, 21, în cartierul nou din Măguri, în Cenat parțial, în Iecea Mică, la agenți economici parțial și la casnici parțial, în Buziaș parțial, pe strada Avramiancu, în Bencecu de Sus, zona intrare în Bencecu de Sus, dinspre Pișchia și partea stângă și zona centrală, în Sân Andrei, pe strada Gloriei numărul 32, la Șag, la Frigoglas România și la Obrist, dar și la casnici, în Parța, la fostul CAP, în Bethausen, la stația de epurare și la casnici parțial, în Cladova total.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Un autoturism înmatriculat în Elveția, în valoare de aproximativ 200.000 de euro, a fost depistat de polițiștii de frontieră pe autostrada 1 între Timișoara și Arad. Mașina era dată în alertă de autoritățile elvețiene și era căutată în vederea confiscării. Autoturismul a fost oprit luni la ieșirea din Timișoara, în urma unei informări primite de polițiștii de frontieră care au acționat împreună cu un echipaj al Poliției Autostrăzi. La volan se afla un cetățean elvețian de 35 de ani care a declarat că a cumpărat mașina în Elveția și că nu știa că aceasta este căutată. Autoturismul a fost indisponibilizat la sediul Poliției de Frontieră Timișoara și va rămâne acolo până la finalizarea cercetărilor și clarificarea situației juridice. Numele lui Ivan Pațaichin, campion olimpic și una dintre figurile emblematice ale sportului românesc, se va afla pe cea de-a doua aeronavă Boeing 737 MAX care înnoiește flota Tarom. Directorul general al Tarom, Cristian Angel, a spus: am ales în mod asumat ca cele mai performante aeronave din flota Tarom să poarte numele lui Mircea Lucescu și Ivan Pațaichin. Este în primul rând cel mai puternic omagiu pe care Tarom îl poate aduce unor mari reprezentanți ai sportului românesc, dar alegerea vorbește și despre valorile pe care aceștia le-au întruchipat. Ivan Pațaichin s-a născut la Mila 23, într-o familie modestă de pescari, într-un loc izolat al Deltei. Putea rămâne necunoscut lumii și totuși a ajuns pe cea mai înaltă treapta sportului mondial. La München, în 72, când i s-a rupt pagaia în timpul unei curse de calificare, nu a renunțat și a vâslit mai departe. A continuat competiția și a câștigat în final aurul olimpic. E povestea unui succes clădit prin muncă, prin disciplină și prin voință. Acestea sunt și valorile de care Tarom are nevoie astăzi. Suntem într-un moment în care avem la rândul nostru obstacole de depășit și un drum de parcurs, iar din această situație putem ieși prin aceeași perseverență și încredere în ceea ce putem construi, a declarat Cristian Angel. Aeronava cu numele Nadia Comăneci a fost prima aeronavă din flota Tarom care a purtat numele unui sportiv român. Protocolul de utilizare a numelui Nadiei Comăneci a fost semnat în aprilie 2024. Aeronava, un Boeing 737-800, a transportat lotul olimpic al României la Paris, la Jocurile Olimpice și continuă să deservească pasagerii Tarom.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: E timpul pentru primele informații din istoria muzicală acestei zile. Pe 20 august în 65, Andrew Loog Oldham, managerul trupei The Rolling Stones și partenerul său, Tony Calder, au lansat casa de discuri Immediate Records. Prima lor lansare a fost piesa Hang On Sloopy a grupului The McCoys, Mick Jagger, Eric Clapton și Nico, care avea să se alăture ulterior trupei Velvet Underground, au participat cu toții la pretrecerea de lansare. Casa de discuri a devenit casa unor trupe precum Small Faces, Tennis, Amon Corner și Chris Barlow, precum și a tânărului producător și chitarist Jimmy Page. În acea zi, în 65, David Jones în Lower Third au lansat single-ul You've Got a Habit of Living. Aceasta a fost ultima piesă lansată de David Bowie, născut David Jones, înainte de a schimba numele pentru a evita confuzia cu David Jones din trupa The Monkees, precum și primul dintre cele două single-uri înregistrate alături de The Lower Third, după despărțirea de trupa sa anterioară, The Manish Boys. În 66, aflați în ultimul lor turneu în America, membrii trupei The Beatles au fost nevoiți să anuleze și să reprogrameze concertul de pe stadionul în aer liber Crosley Field din Cincinnati. Ploaia torențială și lipsa oricărui acoperiș făcea ca riscul de electrocutare să fie aproape cert dacă formația ar fi încercat să cânte. În 69, după finalizarea piesei I Want You și So Heavy, Beatles și-au lucrat la ordinea pieselor pentru albumul Abbey Road. A fost realizată o bandă masters preliminară, inițial un potpuriu era prevăzut pentru prima parte a albumului, iar ordinea pieselor Octopus Garden și Oh Darling era inversată față de varianta finală. Albumul urma să se încheie cu acordul de chitară tăiat brusc, care încheie piesa I Want You și So Heavy. Aceasta a fost ultima dată când toți cei patru membrii trupei Beatles au aflat împreună în studiourile Abbey Road. 20 august 1969. În 73, bosul El Amico susținea un concert într-o serie de 7 seri la clubul Oliver's din Boston, Massachusetts, interpretând câte două seturi a 60 de minute în fiecare seară. Într-o zi de 20 august în 77 era lansată sonda spațială Voyager 2, care purta cu ea un disc de aur cu sunete și imagini reprezentative de pe Terra. Alături de salutări în 55 de limbi sunt incluse cântece tradiționale din întreaga lume, precum și piese de Bach, Beethoven și Mozart. Rock-ul a fost reprezentat de Johnny B. Goode, al lui Chuck Berry. Coperta conținea instrucțiuni despre cum trebuie să fie redată înregistrarea, în ce direcție ar trebui să se învârtă și că ar trebui să redea de la exterior discul. Aritmetica binară indica viteza cu care ar trebui să fie redată, 3,6 secunde pe o rotație. De înregistrare s-a îngrijit celebrul astronom Carl Sagan. Pe lângă compozitorii clasici există Cimpoaie din Azerbaijan, un cântec Navajo și un cântec de nuntă din Peru. Și se spune că extratereștrii au spus We want more John B. Goode, more Chuck Berry. Într-o zi de 20 august în 77, The Emotions au ajuns pe primul loc în Statele Unite ale Americii cu piesa disco Best of My Love, pentru prima din cele 5 săptămâni de staționare în fruntea topului. Cu 2 ani mai devreme, Eagles au ajuns pe primul loc cu o melodie și purta același titlu. În 79, Bob Dylan lansa Slow Train Coming, un album cu o tematică religioasă care includea Got Yourself Somebody, single-ul distins cu premiul Grammy. Albumul a îndepărtat mulți dintre fanii săi de lungă durată. În 83, Madness, Ginger the Police și R.E.M. toți cântau pe JFK Stadium în Philadelphia. Pe 20 august, în acea zi 83, cover-ul lui Taco, Putting on the Ritz, după Irving Berlin, ajungea pe 9 în Billboard Hot 100, făcând din Berlin, pe atunci în vârstă de 95 de ani, cel mai în vârstă compozitor în viață care a figurat vreodată în Top 10 Billboard. În 86, Rick Allen, bateristul trupei Def Leppard, susținea prima sa apariție live alături de formație după ce își pierduse un braț într-un accident rutier cu ocazia participării la festivalul Monsters of Rock de la Castle Donington în Anglia. În 88, Steve Winwood a ajuns pe primul loc în topul albumelor americane cu al 5-lea album solo Roll With It. Piesa omonimă a ocupat de asemenea prima poziție în topul single-urilor din Statele Unite ale Americii. În 90, trupa Aerosmith concerta la clubul The Marquee din Londra. Jimmy Page, chitaristul trupei Led Zeppelin, a urcat pe scenă alături de grup pentru o sesiune de improvizație de blues. Alte informații ora viitoare.

0: este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară e Academy. Copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Universal Music Group și Apple Corp s-au dezvăluit un nou parteneriat global exclusiv pe termen lung, care va extinde modul în care brandul The Beatles e gestionat și prezentat fanilor din întreaga lume. În baza acordului, Universal Music Group va supraveghea produsele fizice și digitale, licențierea și comerțul electronic pentru trupă la nivel mondial, consolidând rolul existent al companiei în administrarea catalogului The Beatles. Președintele și CEO-ul Universal Music, Sir Lucian Grange, a declarat că parteneriatul reflectă impactul cultural de neegalat al trupei. El a spus, The Beatles întrucăpează puterea muzicii de a schimba lumea, iar această influență îi face unul dintre cele mai emblematice și durabile branduri culturale din toate timpurile. Suntem recunoscători pentru încrederea Apple Corps, pe măsură ce aprofundăm parteneriatul nostru global, protejând și dezvoltând în același timp moștenirea The Beatles prin experiențe autentice pentru fani, demne de arta lor. Ca fan Beatles de o viață, construirea pe relațiile create în ultimii 14 ani este unul dintre cele mai mari momente ale carierei mele. Pe 25 iunie, Ziua Mondială a Beatles a fost sărbătorită prin lansarea unei noi versiuni colorate a interpretării lor din 67 de la BBC Our World a piesei All You Need Is Love, care a fost pusă la dispoziție pe YouTube pentru prima dată. Apple Corps a recunoscut oficial această celebrare creată de fani, lansată în 2009 de fana lor de o viață, Faith Cohen. Evenimentul anual încurajează fanii din întreaga lume să onoreze muzica și mesajul trupei. CEO-ul Apple Corps, Tom Green, a lăudat inițiativa într-un mesaj adresat la Cohen Screen. Mai mult ca niciodată, mesajul trupei The Beatles și al piesei All You Need Is Love vorbește despre ceva vital pentru comunitate, conexiune și puterea de a duce oamenii împreună. Reprezentația colorată a avut premiera alături de evenimentele globale și față în față pentru fanii care au loc la nivel global. Ziua Mondială a Beatles a devenit o sărbătoare internațională cu concerte, expoziții și întâlniri organizate în orașe precum Tokyo, New York, Buenos Aires și Liverpool. Influența culturală a trupei Beatles continuă să se extindă. De asemenea, s-a dezvăluit recent că Three Savile Row, locul concertului trupei de pe acoperiș, va deveni prima experiență oficială dedicată fanilor Beatles la deschiderea sa în 2027. Un proiect Beatles cu 4 filme regizate de Sam Mendes e programat să fie lansat în aprilie 2028. E prima dată când Apple Corp s-a acordat drepturi complete asupra poveștilor de viață și a muzicii pentru o producție scenaristică. To the Moon and Back, Savage Garden, până la jumătatea întâlnirii de astăzi. Cu Cyndi Lauper, Time After Time, intrăm în cea de-a doua jumătate a acestei întâlniri. Bună dimineața, Timișoara!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Găsit în a doua jumătate a întâlnirii de astăzi, spre orele 10. Ne vom bucura de Uncle Cracker, CJ Lewis, Europe, Gloria Estefan, Kylie Minogue, Mariah Carey, One Republic, UB40 cu Chrissy Hynde, Brad Paisley și Alison Krauss, Michael Bolton.

furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție. În Timișoara, pe strada Lacului, intrarea Cerceilor și Ștefan Lucian, pe calea Lugăjului, în municipiul nostru, dar și pe calea Urseni, însă călaz în Ivanda, în Bazoșul Nou. La Remetia Mare, presiunea va fi scăzută până la orele 15 și în Șanovița și în Ghizela până la orele 14. Peste tot se execută lucrări de spălare a rețelei de distribuție. Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi până la 11. Vă doresc o zi absolut excelentă. Audiție perfectă. Pe mai

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Alte informații din istoria muzicală acestei zile împreună în Timișoara la 9 și 23 de minute. În 92, un doctor american a intentat un proces de 35 de milioane de dolari împotriva companiei de telefonie Southwest Bell. El a afirmat că soția lui a murit pentru că nu a putut să sune la 911 din cauza faptului că toate liniile telefonice au fost blocate de cererea de bilete de un concert al lui Garth Brooks. În 95, pe 20 august, după ce o lungă ceartă alimentată de presă culminează cu lansări simultane de single-uri, Country House a trupei Blur bate piesa Roll With It a trupei Oasis și intră direct number one în Marea Britanie. Oasis continuă să se bucure de succesul mainstream la nivel mondial, în timp ce Blur se va abate mai târziu de la sunetul Britpop, dezvoltând un stil mai experimental, puternic inspirat de Pavement. În 2000, Janet Jackson domina topul Billboard cu Doesn't Really Matter. Nelly începea 5 săptămâni de dominație în topul albumelor Billboard cu Country Grammar. În aceea zi 2000, Spiller domina insula cu Groove Jet. DJ-ul italian a produs și a mixat o piesă care avea la bază un hit vechi din anii 70, Love Is You, de Carol Williams, pentru o nouă vocalistă, Sophie Alix Baxter. În 2003, Madame Tussauds din Londra a deschis un afișaj interactiv Pop Idol cu o păpușa de ceară vorbitoare care îl întruchipa pe judecătorul Simon Cowell, care făcea observații precum: a fost extraordinar, din păcate extraordinar de rău. Chiar crezi că poți deveni pop idol? E bine, atunci e surd. Mulțumesc, la revedere, și asta a fost cea mai proastă performanță pe care am văzut-o vreodată. În 2004, un bărbat din Stoke-on-Trent din Anglia l-a numit pe Bryan Adams drept altul în actele sale de divorț, după ce ani de zile a încercat să facă față obsesiei soției sale pentru cântărețul canadian. Rob Tinsley a spus că a trebuit să trăiască cu un poster în mărime naturală al lui Adams, care se afla la poalele patului, și postere pe pereții dormitorului. În 2006, The Rolling Stones cântau primul din cele două nopți la Twickenham Stadium în a lor turneu Bigger Band World Tour. Feeder and the Charlatans au fost de asemenea în deschidere. În 2009, clăparul american, basistul Eric Knechtel, se stingea la 69 de ani în urma unui aparent atac de cord, bine cunoscut ca făcând parte din celebra Wrecking Crew, care a lucrat cu artiști precum Simon și Garfunkel, Beach Boys, pe lor chiar Pet Sound, Mama Sunt the Papas, The Monkees, Patrick Family, The Doors, Jerry Garcia, Elvis Presley, și au fost membri ai trupei Bread în anii 70. În 2013 s-a raportat că Beyoncé a cheltuit aproape 1500 de lire sterline la o filială Essex a lanțului de pui Nando, după ce a cântat la festivalul V din Marea Britanie. Comanda conținut 48 de pui, 28 de cuiburi

legume, 58 de platouri cu alipioare de pui și 48 de porții de chipsuri. Iar plata a fost făcută cash. În 2016, chitaristul din Three Doors Down, Matt Roberts, se stingea la 38 de ani, în urma unor droguri care au fost prescrise pe rețetă. Pe 20 august 2018, industria muzicală americană certifica faptul că albumul Greatest Hits 71-75 al trupei Eagles a ajuns la 38 de milioane de unități vândute, devenind cel mai bine vândut album din toate timpurile în America, depășind Thriller-ul lui Michael Jackson cu 5 milioane și un alt album, Eagles Hotel California, ocupând locul al treilea cu 26 de milioane de exemplare. La nivel mondial, Thriller e de departe cel mai bine vândut album din toate timpurile, iar cu aniversația acestei zile ne vom întâlni împreună în Timișoara ora viitoare. Here we are! E Gloria Estefan.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
4: Este real, este natural, este unic. Și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

0: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
1: Cel mai important festival de film din România revine la Timișoara în perioada 17-20 septembrie la Cinema Timiș, Cinema Studio, Faber și Grădina de Vară Capitol, aducând în fața spectatorilor filme premiate la marile festivaluri internaționale. Avantpremiere românești, un cineconcert, o secțiune specială dedicată cineastului francez Jacques Tati, dar și o serie de ateliere, expoziții și evenimente conexe. TIFF Timișoara începe la Cinema Timiș cu 3 zile în septembrie, comedie explozivă regizată de Tudor Giurgiu, care a deschis și ediția de la Cluj-Napoca în fața peste 3500 de spectatori. Filmul va fi precedat de proiecția în exclusivitate a unui fragment din Nadia, documentarul în lucru, un prog pentru viața și cariera celei mai importante gimnaste din lume. 3 zile în România va intra în cinematografe din România, începând chiar cu a doua zi, 18 septembrie. Programul aduce la Timișoara și mari câștigători ai TIFF-ului clujean, Lionel, Carlos Saiz, 2025, premiat cu trofeul Transilvania pentru cel mai bun film din competiția internațională, o explorare tandră a amintirilor nerostite și a realităților incomode dintr-o familie spaniolă și Aici mă simt acasă, lui Gabor Holtai, din 2025, distins cu premiul publicului, un thriller psihologic despre putere și complicitate socială, care a devenit cel mai vizionat film maghiar din 2026. Mai locul tău aici, în regia lui Florin Șerban, din acest an proaspătul câștigător al Leopardului de Aur, pentru cel mai bun film în competiția internațională a filmului Festivalului de Film de la Locarno, se va putea vedea pentru prima oară în țară la TIFF Timișoara. Filmul spune povestea unui medic respectat care descoperă că fiul său a comis o crimă și propune o analiză sumbră a rasismului îndreptat împotriva comunității rome din România. Din selecție nu lipsesc nici titlurile premiate la ediția din acest an a Festivalului de Film de la Cannes. Ediția a treia aniversează centenarul Marilyn Monroe cu proiecția hitului clasic Onora le place jazzul și mai include și un focus dedicat regizorului francez Jacques Tati, cu trei dintre filmele sale de referință. Cinefilii sunt așteptați și la un cineconcert inedit, susținut de Golan, care va interpreta live coloana sonoră originală compusă pentru filmul Meandre, o bijuterie avantgardistă din 66 semnată de Mircea Soukan.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: E timpul de decolare.
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
7: West City Radio. Muzică de suflet. 88,5.

Michael Bolton și Linda Ronstadt cu Aaron Neville, până la știrile prezentate la fix de Iulian Casian. Intrăm în ultima oră întâlnirii de astăzi cu Brad Paisley și Alison Krauss, Whiskey Lullaby. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Câteva sute de persoane au participat miercuri seara la un protest în Piața Operei din Timișoara, organizat de Inițiativa Timișoara și Alternativa Civică Timișoara, în semn de solidaritate cu primarul Dominic Frit și pentru susținerea valorilor europene. Manifestanții au criticat decizia Curții Constituționale în cazul legii Agenției Naționale de Integritate, în urma căreia mandatul lui Frit ar putea fi afectat. La protest au fost scandate mesaje de susținere pentru primarul Timișoarei, dar și lozinci împotriva PSD. Au fost și critici la adresa președintelui Nicu Șordan. La începutul manifestației, un grup de persoane a scandat mesaje împotriva lui Dominic Fritz, jandarmii au intervenit prin dialog, iar situația s-a încheiat fără incidente. Organizatorii au anunțat că protestele vor continua sâmbătă și duminică în centrul orașului. Între timp, Comitetul Politic al USR a decis în unanimitate să reconfirme sprijinul politic total pentru Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului. Hotărârea celor 151 de membri vine după ce Curtea Constituțională a validat amendamentul introdus în noua lege a integrității, prin care primarul Timișoarei riscă să-și piardă mandatul. Salvați Copiii România cere păstrarea burselor sociale și în vacanțele școlare. Organizația critică proiectul de hotărâre de guvern pus în dezbatere de Ministerul Educației pe 17 august, care prevede plata burselor sociale doar în perioada cursurilor. Salvați Copiii avertizează că măsura ar afecta copiii vulnerabili, pentru care banii sunt folosiți în principal pentru alimente, îmbrăcăminte și rechizite. Potrivit organizației, peste 840.000 de elevi beneficiază de burse sociale, reprezentând aproximativ 60% din totalul beneficiilor. Organizația cere Ministerului Educației să renunțe la întreruperea plăților pe durata vacanței și să realizeze o evaluare transparentă a impactului asupra copiilor. Salvați Copiii susține că sărăcia și nevoia de sprijin nu dispar odată cu încheierea cursurilor. Locuitorii din Blajova rămân mâine 21 august fără apă între orele 9 și 13. Furnizarea va fi întreruptă pentru lucrări de mentenanță la gospodăria de apă. Aquatim le recomandă consumatorilor să-și rezerve din timp cantități de apă pentru perioada anunțată. Administrația Bazinală de Apă Banat derulează lucrări de aproape 49 de milioane de lei pentru reducerea riscului la inundații pe pârâul Nădrag și afluenții săi. Investiția se desfășoară în localitățile Nădrag, Crivina, Criciova și Jdioara și va crește gradul de protecție pentru peste 4.000 de locuitori. Proiectul prevede amenajarea 13 km de albie și peste 13 km de consolidări de mal, precum și realizarea de diguri, ziduri de sprijin și o scară pentru pești. Lucrările au în vedere și protejarea drumului județean 681B, a terenurilor agricole și a rețelelor de utilități. Investiția este finanțată de la bugetul de stat și din surse proprii ale Apelor Române, iar finalizarea este estimată pentru mai 2028. SCM Politehnica Timișoara începe mai devreme noul sezon de handbal după rezultatele bune obținute în stagiunea trecută. Alvioleții vor evolua în patru competiții: Liga Națională, Cupa României, Supercupa României și European Cup. Prima provocare este Supercupa României, programată vineri și sâmbătă la Bistrița. SCM Poli întâlnește Dinamo București vineri de la ora 17:30 de minute în prima semifinală. Timișorenii vin după 4 meciuri de verificare în presezon, dintre care au câștigat 3. Este pentru a doua oară când SCM Politehnica participă la Supercupă. În 2019, timișorenii au pierdut trofeul în fața lui Dinamo cu 26-24. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

Adele, Stevie Wonder, Shania Twain, Philly Bailey cu Phil Collins, Easy Lover, Laid Back cu Sunshine Reggae, The Killers, Celine Dion cu The Power of Love, Pink, ABBA cu Dancing Queen, Heart cu Christina Aguilera, e oferta muzicală ultime ore a întâlnirii de astăzi. Sunt Stănian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă!

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: Te liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii. Un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen. Pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
1: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Lucrări de asfaltare și reparații pe două artere importante din Timișoara aduc restricții de trafic în următoarele săptămâni. Pe calea Buziașului se demesc schimbă covorul asfaltic între piața Gheorghe Domășneanu și girația de pe strada Matei Milo. Traficul va fi direcționat pe contrasens, iar accesul către Continental se va face pe strada Siemens. Lucrările sunt programate până pe 31 august. Și pe calea Martirilor 1989 sunt în desfășurare lucrări de întreținere și reparații. Traficul va fi închis pe anumite tronsoane, iar șoferii vor fi direcționați pe rute alternative, inclusiv pe Bulevardul Sudului și strada Drubeta. Lucrările de pe calea Martirilor sunt estimate să se încheie până pe 6 septembrie. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră.
2: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
1: Salut înseamnă salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
0: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă. Curățenie peste tot.
1: Salut! Curățenia e în mișcare. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Nu o vezi, dar e acolo în fiecare zi, în spatele lucrurilor care funcționează. Apa face parte din viața orașului, iar în spatele ei sunt oameni, sisteme și responsabilitate. În fiecare joi, de la 11.20 pe 88,8 FM, Aquatim aduce mai aproape ceea ce ține orașul în echilibru. O rubrică despre lucrurile care contează, siguranță, investiții, comunitate și grija pentru un oraș care funcționează. Timișoara funcționează cu Aquatim.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Printre aniversații zilei l-am mintit și pe Jim Reeves, star country american, venea pe lume pe 20 august în 1924. A fost primul artist country care a reușit să-și facă fan și în genul pop. În 60, cu He'll Have To Go, a ajuns pe 2 în Billboard Hot 100, în topul pop, iar cu This and Drum a fost chiar number 1 în insulă în 1966. A fost ucis într-un accident aviatic pe 31 iulie 64, undeva în Arkansas, din cauza unei ceți dense. În 31 venea pe nume Paul Robey, din trupa americană vocală The Platters. S-a stins pe 1 februarie în 89. Isaac Hayes, solist american, venea pe nume în 42. Cu tema din Shaft a fost lider în Billboard în 71, pe 4 în insulă. S-a stins în casa lui pe 10 august 2008 la 65 de ani. Ralph Hutter, muzician, solist, clăpar, membru din Kraftwerk, face astăzi 80 de ani. 79 de ani pentru trombonistul, compozitorul Jay Funkin din trupa Chicago. 78 de ani are lider vocal din Led Zeppelin de astăzi, Robert Plant, cu Who Lotta Love s-au dus pe 4 la americani în 69. Legendarul Phil Lynott venea pe lume în 49, solist, compozitor, basist, liderul trupei Thin Lizzy, stins pe 4 ianuarie în 86. Americanul solist, un compozitor, muzicianul Doc Figger venea pe lume în 52, a făcut carieră cu The Knack. Primul lor single, My Sharon, a devenit hit internațional în 71, a fost number one cam peste tot, s-a stins pe 14 februarie 2010 la 57 de ani. John Hiatt, chitarist, pianist, compozitor, solist american și compozitor, venea pe lume acum 74 de ani, e încă în viață, a scris piese cântate de Bob Dylan, Searchers, Ray Cooder, Linda Ronstadt, Bonnie Raitt, Eric Clapton, B.B. King, Willie Nelson, Three Dog Night, John Baez, Iggy Pop. 54 de ani face vocalistul din Limp Bizkit, Fred Durst. 34 de ani are actrița, cântăreața, scriitoare americană Demi Lovato. Cu albumul Here We Go Again a dominat topul Billboard în 2009.

Final de întâlnire cu Celine Dion, The Power of Love, Pink, Just Like Fire, ABBA cu Dancing Queen, până la orele 11. Un raport publicat de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației arată că încălzirea climei poate modifica frecvența, altitudinea și severitatea condițiilor de givraj întâlnite de aeronave. Datele disponibile sunt însă insuficiente pentru proiecții ferme. Dar Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației cere observații mai bune, modele climatice mai precise și o evaluare a modului în care se schimbă expunerea rutelor aeriene la acest risc. Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vom porni într-o altă aventură pe final de lună, într-o zi de 31 august. Mulțumesc pentru atenție, pentru implicare, pentru participare.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroiz la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
5: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate. Fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
6: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Christina Aguilera cu Hurt din 2006 de pe albumul Back to Basics, am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glevan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvențe vor fi Vaya con Dios, Joe Cocker și First Aid Kit, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Joe Cocker, Many Rivers to Cross, din 1982, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm despre protestul de aseară. Câteva sute de persoane au participat în Piața Operei din Timișoara, un protest organizat în semn de solidaritate cu primarul Dominic Friț și pentru susținerea valorilor europene. Manifestația a fost organizată de Inițiativa Timișoara și Alternativa Civică Timișoara sub mesajul împotriva moștenitorilor roșii ai Partidului Comunist și Securității. Participanții și-au exprimat nemulțumirea față de decizia Curții Constituționale privind legea ANI, în urma căreia Dominic Friț și-ar putea pierde mandatul de primar al municipiului. Manifestanții l-au criticat și pe președintele Nicu Șordan, pe care l-au acuzat că i-ar fi trădat pe timișorenii care l-au votat și că ar fi trecut în tabăra adversă. Organizatorii au anunțat că protestele vor continua sâmbătă și duminică de la ora 19 în centrul orașului.

0: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
4: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
5: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
6: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
7: Luna, hai!
6: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partnervet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

0: Investiție privind modernizarea rețelei de apă pe care Aquatim o desfășoară în municipiul Lugoj. Investiția vizează înlocuirea conductelor de alimentare cu apă potabilă și a branșamentelor pe mai multe tronsoane și anume Splaiul Bredicianu, Splaiul Tinereții, Splaiul Corneliu Coposu, Splaiul 1 decembrie și în Parcul Prefecturii. Practic, conductele vechi de pe aceste străzi vor fi înlocuite cu unele noi, fapt care va contribui la creșterea siguranței și eficienței alimentării cu apă, precum și la îmbunătățirea condițiilor de furnizare a apei potabile pentru consumatori. În cadrul acelorași investiții, Aquatim va înlocui și branșamentele care deservesc consumatorii din zonă, astfel încât modernizarea să vizeze întregul sistem de alimentare cu apă. Valoarea acestei investiții este de peste 3 milioane de lei, finanțată integral din fondurile proprii ale companiei. Este vorba de o investiție importantă pentru infrastructura municipiului Lugoj, cu beneficii pe termen lung pentru consumatori. Aquatim continuă astfel investițiile în infrastructura de apă și canalizare din localitățile pe care le deservește, cu obiectivul de a moderniza rețelele existente și de a îmbunătăți constant calitatea și siguranța serviciilor oferite consumatorilor. Acestea au fost informațiile de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!
1: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă pentru ca lucrurile să meargă mai departe în fiecare zi, Aquatim, pentru un oraș care funcționează.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Un val de căldură se va extinde și se va intensifica în vestul țării începând de astăzi până luni la ora 10. Informarea meteorologică vizează județele Bihor, Arad, Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara. În această perioadă, temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 35 și 39 de grade Celsius. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor fi tropicale cu temperaturi minime de 20 până la 23 de grade, în timp ce în dealurile de vest acestea pot ajunge la 24 până la 26 de grade Celsius. Pentru intervalul 20 august-21 august, adică de astăzi și până mâine, meteorologii au emis un cod portocaliu pentru județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. Sunt prognozate temperaturi maxime între 36 și 39 de grade, caniculă și disconfort termic accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar local noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime între 20 și 26 de grade Celsius. În același interval, județul Bihor va fi sub cod galben, temperaturile maxime vor ajunge la 35 până la 37 de grade, iar pe arii extinse va fi caniculă și disconfort termic. Și aici, indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, iar local, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade, ceea ce va determina o noapte tropicală. Informarea privind valul de căldură rămâne în vigoare în toate cele 5 județe până în 24 august la ora 10, astfel că temperaturile ridicate și disconfortul termic se vor menține și în zilele următoare. Atenționarea privind valul de căldură rămâne însă în vigoare până în dimineața zilei de 24 august, adică luni, astfel că temperaturile ridicate, canicula și disconfortul termic se vor menține și în zilele următoare.

0: Directorul general al Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara, Estero Emeșe, a înaintat primarului o solicitare privind încetarea exercitării funcției de conducere începând cu data de 1 septembrie. Decizia este motivată de contextul instituțional creat după neaprobarea în două rânduri a proiectului de reorganizare a Direcției de Asistență Socială în Consiliul Local Timișoara. Estero Emeșe susține că exercitarea unei funcții de conducere presupune existența condițiilor instituționale necesare pentru punerea în aplicare a direcțiilor de dezvoltare organizațională asumate. Directorul DAS precizează însă că solicitarea nu reprezintă o retragere din activitatea instituției și nici o diminuare a angajamentului față de beneficiarii serviciilor sociale. Acesta și-a exprimat disponibilitatea de a continua activitatea în cadrul Direcției de Asistență Socială. Totodată, Estero Emeșe a anunțat că este disponibilă pentru asigurarea unei tranziții administrative ordonate, astfel încât activitatea instituției și serviciile destinate persoanelor vulnerabile să nu fie afectate.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
4: E timpul de decolare!
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.

pe cei de la Coldplay cu BTS, i-am ascultat My Universe din 2021 la 11 și 52 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la WCity Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. We'll be right back.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Este ultima zi în care absolvenții de liceu care au susținut bacalaureatul în sesiunea de toamnă și sunt nemulțumiți de note mai pot vizualiza lucrările și depune contestații. Cererile pot fi depuse fizic la centrele de examen sau transmise online la adresa de e-mail comunicată de centru. Contestațiile vor fi soluționate astăzi și mâine, iar rezultatele finale vor fi afișate luni. Gara Băile Herculane va fi reabilitată printr-un proiect în valoare de 17 milioane de lei fără TVA. CFR Infrastructura a prezentat primele randări ale viitorului ansamblu, unul dintre monumentele importante ale patrimoniului feroviar din România. Contractul de proiectare și execuție a fost atribuit pentru o durată de 26 de luni, 9 luni pentru proiectare și 17 pentru lucrări. Proiectul prevede restaurarea clădirii principale și a celei auxiliare, inclusiv a cupolei, fațadelor, decorațiunilor și elementelor artistice originale. Gara, construită între 1878 și 1886 în stil baroc vienez și inspirată de pavilionul imperial de la Schönbrunn, este monument istoric de importanță națională. După reabilitare, clădirea principală va găzdui spațiile pentru călători, iar cea auxiliară va fi transformată într-un centru de instruire pentru personalul feroviar. Proiectul include și modernizarea instalațiilor, accesibilizarea pentru persoanele cu dizabilități și amenajarea unei parcări cu 11 locuri. România au cheltuit aproape 4,9 miliarde de euro în călătoriile din străinătate în primele 6 luni ale anului, cu 18% mai mult față de perioada similară anului trecut, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. În același timp, străinii au cheltuit 2,4 miliarde de euro în călătoriile realizate în România în același interval de timp, cu 9% mai mult față de primele 6 luni din 2025. Astfel, România a înregistrat un deficit extern de aproape 2,5 miliarde de euro din turism. Transalpina și Transfăgărășan ocupă locurile 5 și 6 într-un clasament al celor mai spectaculoase șosele din Europa, realizat de o companie de închiriere auto. Compania a utilizat hărți specializate pe astfel de trasee și a folosit instrumente de inteligență artificială pentru a număra virajele, iar punctajul a fost alcătuit în funcție de lungime, altitudine și numărul de viraje. Algoritmul a luat în calcul în plan secundar elemente de popularitate precum numărul de hashtag-uri de pe Instagram sau volumul mediu al căutărilor pe Google. Pe primul loc în clasament s-a situat pasul Stelvio din Italia. Handbalul feminin revine în prim plan la Timișoara în acest weekend prin Cupa UVT. Competiția organizată de CSU Universitatea de Vest se desfășoară între 21 și 23 august cu turnee pentru junioare și senioare. Meciurile juniorelor se joacă în sala Banu Sport, iar partidele seniorilor în sala Constantin Jude. La turneul de senioare participă echipe din Timișoara, Reșița, Oradea și Cluj-Napoca, iar la junioare sunt înscrise 4 formații din Timiș și vestul țării. Cupa UVT a ajuns la cea de-a doua ediție consecutivă de la relansare, iar accesul spectatorilor este gratuit. Timișoara nu mai are o echipă feminină în prima ligă de handbal din 2005. Orașul are însă o tradiție importantă în acest sport. Universitatea Timișoara a câștigat 11 titluri naționale și a jucat finala Cupei Campionilor Europeni în anul 1973. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Ryan Adams, Let's Make a Night to Remember, din 1996, am ascultat la West City Radio. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Michael Jackson, Gabriela Selmi și Aswad sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Astăzi la West Exchange aflăm că Statele Unite și Canada au afirmat că sunt aproape de încheierea formală a unui acord comercial la o zi după ce președintele american Donald Trump a suspendat pentru 3 zile intrarea în vigoare a unor noi taxe vamale punitive, relatează AFP. Rămânând mai prudent, premierul canadian Mark Carney a asigurat pe contul său de ex că cele două țări se îndreaptă acum spre un acord, salutând progresele realizate de ministrul său pentru relațiile Canada-SUA, Dominic LeBlanc, și de negociatorul american Jameson Greer, care s-au întâlnit din nou la Washington. Jameson Greer a subliniat la postul CNBC că punctele de fricțiune care tensionau relațiile comerciale dintre cele două țări de mai bine de un an au putut fi eliminate, permițându-le să avanseze cu pași mari spre următoarele etape. Noi taxe vamale americane de 50%, vizând diverse produse canadiene, urmau să intre în vigoare miercuri la ora locală 12, înainte de a fi suspendate în ultimul moment de Donald Trump. Washingtonul și Ottawa nu au oferit detalii precise asupra termenilor acestui acord aflat în curs de finalizare, însă președintele american a dat asigurări că acesta va fi în beneficiul fermierilor americani, care se plâng de un acces limitat pe piața canadiană, în special pentru produsele lactate.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Ora 12 și 24 de minute este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Mai multe lucrări de reparații și întreținere rutieră sunt programate astăzi în Timișoara pe arterele din zona de sud a orașului. Echipele SDM intervin pe bulevardul Liviu Rebreanu, Calea Martirilor, strada Cluj, în piața Nicolae Bălcescu și pe strada Lacului pentru asfaltări, ridicarea căminelor și lucrări la trotuare. Reparații de trotuare sunt programate și pe străzile Calea Martirilor și Vulturilor. În zona Blașcovici continuă amenajarea străzii Semicerc, unde se lucrează la stratul de fundație. Pe timp de noapte sunt programate și lucrări de semnalizare rutieră, inclusiv marcaje pentru pietoni și bicicliști, dar și intervenții la instalațiile de semaforizare de pe bulevardul Liviu Rebreanu, între strada Ulpia Traiana și Calea Martirilor 1989. Programul poate fi modificat în funcție de vreme și de eventualele intervenții urgente. Și persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie în programul Rabla Auto 2026 vor avea o nouă șansă începând cu 25 august, odată cu noua sesiune care se va deschide la ora 10, a anunțat administrația Fondului pentru Mediu. Înscrierile se vor realiza prin aplicația online AFM până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Ecotichetele ajung până la 18.500 de lei pentru achiziția unei mașini electrice. Se acordă 10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu motor termic sau pentru motocicletă. Potrivit AFM, fondurile puse din nou la dispoziția persoanelor fizice provin din sumele care au fost rezervate anterior, dar pentru care beneficiarii nu au finalizat toate etapele procedurale. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
0: West City Radio. Muzică de suflet, 88,1

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. We'll be right back.

0: Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.
1: West City Radio. Timișoara 88,8

Eternal, Don't You Love Me, din 1997, am ascultat la 13 și 3 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, John Lennon, Shawn Mendes și Nelly Furtado sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna.

Falco, Rock Me Amadeus din 1985, am ascultat la West City Radio. Un val de căldură se va extinde și se va intensifica în vestul țării începând de astăzi și până luni. Informarea meteo vizează județele Bihor, Arad, Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara. În această perioadă, temperaturile maxime sunt cuprinse în general între 35 și 39 de grade Celsius. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor fi tropicale cu temperaturi minime de 20 până la 23 de grade, în timp ce în dealurile de vest acestea pot ajunge la 24 până la 26 de grade Celsius. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 35 de grade.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t.ro. Informații la 0256-215-005.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
2: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

Bruno Mars, Grenade, din 2010, pe frecvența West City Radio. Festivalul Internațional de Film Transilvania revine la Timișoara între 17 și 20 septembrie la Cinema Timiș, Cinema Studio, Faber și Grădina de Vară Capitol. Festivalul se deschide cu 3 zile în septembrie, comedia regizată de Tudor Giurgiu, care a avut premiera la TIFF Cluj-Napoca în fața a peste 3500 de spectatori. Proiecția va fi precedată de prezentarea în exclusivitate a unui fragment din documentarul Nadia, dedicat vieții și carierei gimnastei Nadia Comăneci. În program sunt incluse și filmele câștigătoare ale marilor premii TIFF, Lionel, distins cu trofeul Transilvania și Aici mă simt acasă, câștigătorul premiului publicului. Ediția din acest an marchează și centenarul Marilyn Monroe prin proiecția filmului Unora le place jazzul. Festivalul îi dedică de asemenea un focus regizorului francez Jacques Tati cu 3 dintre filmele sale de referință prezentate în copii recente. Restaurate. Programul va fi completat de TIFF Talks, expoziții și ateliere pentru profesioniști și copii.

0: dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.

Rihanna, Take a Bow din 2008, am ascultat la 13 și 52 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glevan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu OCT Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe OCTRadio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Mai multe sesizări privind prezența fumului în această dimineață în Timișoara și în alte localități din județul Timiș au determinat pompierii să verifice terenul pentru identificarea unor eventuale incendii. ISU Timiș anunță că în urma misiunilor de recunoaștere n-au fost găsite focare de incendiu. Potrivit informațiilor disponibile, fumul ar putea proveni de la incendiile de vegetație uscată de amploare din zona Dobovați-Serbia și ar fi fost adus de spre județul Timiș de condițiile meteo și direcția vântului. Autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită în zonele cu fum dens și să apeleze numărul 112 dacă observă un focar de incendiu sau o situație periculoasă. ISU Timiș monitorizează în continuare situația. Conducerea interimară a Teatrului German de Stat Timișoara va fi preluată de la 1 septembrie de Lorenz Ripel, actualul director general adjunct al instituției. El va ocupa funcția de manager interimar pentru cel mult 120 de zile sau până la semnarea unui nou contract de management prin dispoziția primarului Dominic Fritz. Lorenz Ripel lucrează la Teatrul German din 1997 și a ocupat de-a lungul timpului funcțiile de regizor tehnic, șef al serviciului tehnic și din 2021 director general adjunct. În această perioadă a coordonat activități tehnice, administrative și logistice, precum și producții, investiții, achiziții și turnee. Funcția de manager al teatrului este eliberată de Lucian Vărșandan, care și-a anunțat retragerea începând cu 1 septembrie 2026. Primăria Timișoara vrea să deschidă pentru comunitate Arena Aquasport, fostul ștrand Tineretului de pe calea Dorobanților. Complexul va fi preluat gratuit de municipalitate și va intra în administrarea SCM Timișoara. Arena dispune de un bazin olimpic de 50 de metri cu 8 culoare, un bazin pentru copii, vestiare, sală de fitness și sală de aerobic. Odată cu preluarea complexului, municipalitatea va intra și în posesia terenului de aproximativ 7,4 hectare și a tuturor instalațiilor și dotărilor aferente. Primarul Dominic Fritz spune că terenul ar putea fi folosit și pentru extinderea infrastructurii sportive. Municipalitatea discută cu Fundația Ciriac despre construirea unui patinoar care ar urma să fie donat ulterior orașului. Decizia privind preluarea complexului va fi supusă votului în Consiliul Local. Consiliul Județean Timiș a lansat licitația pentru achiziția 25 de microbuze destinate transportului școlar. Valoarea estimată a contractului depășește 11,3 milioane de lei fără TVA. Microbuzele vor avea până la 18 locuri pentru pasageri plus locuri pentru profesorul însoțitor și șofer, precum și un spațiu destinat unei persoane cu dizabilități. Vehiculele trebuie să fie accesibile și persoanelor care folosesc scaune rulante. Primele 10 microbuze ar urma să fie livrate în cel mult 60 de zile de la ordinul de începere a furnizării, iar celelalte 15 în maximum 180 de zile. După achiziție, microbuzele vor fi transferate gratuit către localități din județ și vor putea fi folosite doar pentru transportul elevilor. Potrivit Consiliului Județean, investiția este necesară în special în mediul rural, unde alternativele de transport sunt limitate, iar o parte dintre vehiculele existente sunt uzate. Biletele pentru expoziția Picasso în vizit, care va reuni la Timișoara 69 de lucrări ale celebrului artist Pablo Picasso, au fost puse în vânzare online. Expoziția, realizată în colaborare cu Muzee Picasso din Antibes, va inaugura noul spațiu Art Encounters și va putea fi vizitată între 17 septembrie 2026 și 17 ianuarie anul viitor. Publicul va putea vedea picturi, desene, gravuri, litografii și ceramică din colecția Muzeului Francez. Accesul se va face pe intervale orare cu un număr limitat de vizitatori, iar organizatorii recomandă rezervarea din timp. În ultima zi de marți a fiecărei luni, expoziția va putea fi vizitată gratuit între orele 10 și 20, în limita locurilor disponibile. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM. West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Vă invităm să ne rămâneți aproape on air online și prin video live pe Facebook până la ora 15. Astăzi ne propunem să vorbim despre o poveste de succes scrisă chiar în inima comunității noastre. Pe data de 3 august, de ziua Timișoarei, o organizație Reper pentru regiunea de vest a împlinit o decadă de existență, 10 ani de conectare, de solidaritate și de schimburi reale. Este vorba despre Fundația Comunitară Timișoara, care și-a și lansat un raport de activitate pentru anul 2025, însă noi astăzi vom încerca să facem o analiză, nu doar a anului trecut, ci a celor 10 ani care s-au scurs. Suntem alături de Daniela Chesariu, este membră fondatoare și directoare executivă a fundației încă din 2016 și este astăzi alături de noi. Bun venit, Daniela, în studioul nostru!
2: Bine v-am găsit și mulțumesc tare mult pentru invitație. Mă bucur să fiu aici cu voi.
1: Și eu mă bucur să aniversăm împreună, iată, cei 10 ani. A trecut deja ceva timp de când, spuneți, ați avut momentul aniversar, însă suntem încă la acea bornă. Ne uităm în spate, dar ne uităm cu multă încredere și spre viitor, pentru că 10 ani înseamnă enorm pentru sectorul asociativ local. Iar în 2016, atunci când ați apărut ca cea de-a 16-a fundație comunitară din România, probabil că nu v-ați imaginat că o să se întâmple lucrurile așa cum s-au întâmplat pe parcurs. Cum e dacă ne uităm în spate?
2: Sunt 10 ani cu foarte multe povești, e greu probabil să le spunem așa într-o oră, dar pentru noi sunt 10 ani cu mult sens și cu bucuria că am avut curaj să începem să dezvoltăm această fundație comunitară în Timișoara. Procesul nostru de înființare a durat 2 ani ca să devenim o fundație și încă de la început, de când ne-am înființat, ne-am gândit că o fundație, așa cum spune și cuvântul, trebuie să fie pe termen lung în comunitate și ne gândeam că noi începem acum, dar peste 100 de ani generațiile care vor veni se vor bucura de munca noastră și o vor duce mai departe și o să fim una dintre acele organizații non-guvernamentale, așa cum există în Occident, care au 100-150 de ani de când există și de când își servesc comunitățile, indiferent de vremurile care vin și trec. Așa am pornit și noi cu gândul ăsta că o să fim o organizație pe termen lung care va deservi comunitatea cel puțin 100 de ani de aici înainte.
1: Iată că primii 10 au trecut.
2: Da, bine. Și cei mai grei, că atunci e când se pune bazele și se bate fundația, să zic așa.
1: Astăzi, uite, vorbim despre 14,3 milioane de lei investiți în sute de proiecte. Spuneai că au fost 600 și 300 de organizații cu care ați lucrat în tot acest timp. Până să intrăm, de fapt, în cifre, cum se simte acest prag de 10 ani și acești bani investiți în comunitate și încrederea pe care ați investit-o la rândul vostru în oamenii care au dezvoltat proiecte în comunitate?
2: Noi suntem foarte mândri de ce am reușit să construim împreună cu partenerii noștri, cu cei 300 de oameni care au primit finanțare de la noi și au implementat peste 600 de proiecte care au venit să facă lucrurile mai bine la noi în comunități. Suntem tare mândri de partenerii cu care am pornit la drum. Avem atât sponsori cât și persoane fizice care ne susțin de 10 ani. Apropo, Fundația Comunitară Timișoara se susține din donațiile și sponsorizărilor oamenilor din Timișoara în special, dar avem și parteneri naționali și internaționali și acest lucru denotă că facem lucruri bune, de calitate împreună și pe termen lung cu impact real pentru noi toți.
1: Ai preluat funcția de director general chiar atunci, la început, și ai rămas. Ai putut să vezi, de fapt, cum se dezvoltă ideea asta voastră de la primele momente și până acum dacă ziceam, peste 600 de proiecte și burse finanțate în tot acest timp, ați susținut educația, sănătatea, sportul, incluziunea socială, s-a și transformat apetitul pentru filantropie prin faptul că oamenii au găsit susținere din partea voastră și au devenit ceva mai implicați. Ai observat această creștere?
2: Am observat această creștere. Pot să spun că monitorizăm, că noi, dacă spunem că în primul rând ne uităm la cum creștem și dezvoltăm filantropia în regiunea de vest și implicarea civică, pot să spun că vedem diferența între acești 10 ani. Dacă, de exemplu, la început donația medie era undeva la 50-60 de lei, acum vorbim de o donație medie de undeva la 150-170 de lei. Deci, impact, se vede că oamenii sunt mult mai generoși. Dacă la început companiile ne ofereau sponsorizări de 500 de euro, acum avem companii care ne oferă sponsorizări de 80.000 de euro, deși atunci nu credeam că este posibil. În Timișoara, cel puțin auzisem în București, dar mi se păreau niște povești fantastice care poate la noi nu se vor întâmpla. Se întâmplă dacă ești constant, lucrezi cu seriozitate și oamenii văd că există rezultate, atunci au încredere să te susțină pe mai departe. Și da, pot să spun asta, că la început a fost un pic mai greu, poate au fost zile când nu credeam că o să reușim. Întâlneam oameni care prin donator înțelegea donator de sânge, nu înțelegea că mai există, poți dona și timp, de exemplu. Poți dona și pe lângă bani, poți dona și din talentul tău și din expertiza ta și poți dona și bunuri fizice, nu doar bani. Și că absolut orice om care vrea să ajute are ceva de donat, de la timp până la expertiză, până la resurse financiare și așa mai departe. Și cred că asta este foarte important, că am povestit cu oamenii despre ce tipuri, cum putem contribui ca viața noastră să fie mai bună împreună și resursa de timp este poate cea mai importantă în tot acest ecosistem.
1: În viața noastră a tuturor,
2: exact.
1: Până la urmă. Ați reușit să atrageți cât mai mulți oameni alături de voi, în special sponsori, care, iată, au crescut sumele pe care vi le acordau de la început pe parcurs, și prin faptul că ați semănat multă încredere, ați dovedit că, de fapt, intențiile sunt exact acelea pe care le-ați prezentat și că, într-adevăr, viețile oamenilor din comunitate se schimbă prin aceste proiecte și că ele contează foarte mult. Și dacă la început poate că energia centrală era concentrată la Timișoara, între timp Fundația Comunitară Timișoara s-a extins în întreaga regiune. Cât de greu a fost să vă extindeți, de fapt, sau a fost foarte simplu pentru că oamenii de acolo, din alte orașe, din alte localități, au venit spre voi și au zis, vrem și noi să fim parte din ce faceți voi, pentru că și noi avem idei și bune intenții. Dar avem susținere.
2: Exact. Cam așa a fost, intuiești bine. Noi încă de la înființare, când am stabilit area de acțiune a Fundației Comunitare, ne-am gândit că da, în primii ani o să acționăm în Timișoara, că de aici suntem, aici ne-am născut și aici trebuie întâi să prindem rădăcini. Dar gândul nostru este că Timișoara este un pol de creștere în regiune, reprezintă toată regiunea. În Timișoara vin oameni la facultate și lucrează aici din toată regiunea și cumva ar trebui să fim împreună, să ne uităm. Timișoara atrage resurse umane, dar trebuie să și susțină cumva întreaga regiune să fie alături de toate aceste comunități pe care le reprezintă în regiunea de vest. Și atunci, încă de la început ne-am pus în statut că noi o să reprezentăm la un moment dat regiunea de vest, când o să avem capacitate. După 7 ani, cumva noi am tot crescut, am crescut și echipa și resursele și partenerii care au venit alături de noi ne-au înțeles viziunea de a fi o organizație regională. Și de 3 ani am început să deservim și alte comunități, în special rurale din toată regiunea. De exemplu, numai anul trecut am ajuns în 100 de comunități cu programele noastre, în special din zona educației, și suntem tare mândri de asta și de ce găsim în aceste mici comunități, găsim oameni foarte, foarte activi, dornici să contribuie, super, super recunoscători că au oportunitățile astea la ei în comunitate și că pot și ei să ajute și să arate ce pot să facă și să contribuie.
1: Aproape de la început, avem și o componentă importantă a activității voastre, evenimentele sportive de strângere de fonduri, așa cum este Team Motion. Cât de mult contează sportul și mișcarea ca instrument de activare civică în Timișoara? Noi am observat, de fapt, care a fost energia strânsă în jurul acestui eveniment și cum a crescut și el de la an la an, însă v-ați gândit că se va întâmpla așa atunci când ați gândit evenimentul la început?
2: Nu, foarte puțină lume știe, este că T-Motion a apărut înaintea Fundației Comunitare, practic o ediție înainte, pentru că, cum spuneam, procesul de înființare a Fundației a durat foarte mult, nici noi ne-am așteptat, a trebuit să strângem 100 de salarii minime pe economie la vremea respectivă și primul eveniment la care ne-am gândit că o să ne ajute să strângem acești bani a fost un eveniment sportiv caritabil. Aveam un model la alte fundații comunitare din țară care făceau asta cu succes și am zis că vrem și noi la Timișoara și așa a început T-Motion. Clubul sportiv Alergătura a organizat prima ediție pentru că noi nu ne mai înființam și ar fi fost păcat să pierdem, că lor le-a plăcut ideea, cu asta se ocupau și au zis hai că facem noi prima ediție și vedem noi dacă voi vă descurcați să vă înființați până anul viitor, o facem împreună. Și iată că T-Motion a apărut prima dată. În Timișoara nu prea se întâmplau atunci ca oamenii să alerge așa și să doneze. A fost primul eveniment de genul acesta caritabil care a venit și cu proiecte, a propus proiecte, alergătorii le-au susținut și a crescut și pentru noi este... A fost foarte important. E un eveniment pe care îl organizăm cu greu. Muncim 18 luni la o ediție T-Motion. Lumea nu știe acest lucru. Ei văd doar ce se întâmplă în ziua...
1: Și totuși anul are doar 12 luni.
2: Da, dar până se finalizează ultimul proiect pe care îl susținem prin T-Motion, durează cam un an și jumătate. Pentru că T-Motion nu este doar evenimentul sportiv, sunt și proiectele care se implementează după ce am strâns fondurile și pe care noi le monitorizăm. Le vizităm și apoi le publicăm să se vadă ce s-a întâmplat. Și atunci o ediție efectiv în care tragem linie se termină după un an și jumătate. T-Motion ce înseamnă pentru noi? Înseamnă o platformă prin care absolut toată lumea care dorește să se implice o poate face. Prin voluntariat, prin donații, prin participarea la una din curse. Avem vreo 9 curse. E imposibil să nu-ți placă o cursă T-Motion. Și pentru bicicletă și pentru alergători și cel mai important este partea asta în care propunem comunitatea, efectiv propune proiecte. Am trecut, am avut

0: gente în educație și în sănătate. O să vreau să vorbim și despre asta, pentru că ar fi important să menționăm o schimbare structurală majoră pe care ați generat-o într-o școală sau într-un spital în regiune, pentru că s-au întâmplat, au fost foarte multe exemple de genul acesta și ziceam, ați venit cu o șansă pentru oameni care chiar nu mai vedeau nici una la orizont. Faptul că aveau idei, dar nu știau că acelea chiar se pot și transforma în inițiative concrete. Poți să ne dai câteva exemple, nu știu. Sunt multe, ce-i drept.
1: Sunt multe. De exemplu, să luăm școala gimnazială numărul 27, unde doamna bibliotecară a renovat cu totul acea bibliotecă și numai că arată ca din secolul 21 și este foarte frumoasă. Acolo se întâmplă niște activități foarte interesante pentru o bibliotecă dintr-o școală gimnazială de cartier. Copiii vin cu încredere în pauze să dezbată, să citească, să fie ascultați de către doamna bibliotecară, să primească recomandări, să petrec timpul de calitate împreună și în siguranță. Cum s-a ajuns aici? Doamna bibliotecară nu credea că ea vreodată va avea capacitatea să mobilizeze oameni să facă o bibliotecă și atunci a venit către noi la T-Motion și noi am dat încrederea că da, se poate, cu susținerea noastră, cu susținerea colegilor din școală și a comunității de cartier, să zic, este posibil. Și în timp ce ea făcea campania asta de strângere de fonduri pentru școală, tot vedea cum oamenii îi se alătură, cum cred în cauza ei. Efectiv, spunea că nu știe de ce a așteptat atâția ani să se apuce de treabă și de ce nu și-a plecat mâinile de la început. Și am spus, păi n-ați avut susținerea necesară sau încrederea necesară când v-ați gândit prima dată la proiect și poate nu a fost momentul. Dar iată că împreună am putut și asta ne place să vedem cu oamenii, prind încredere în ei că da, se poate și sunt super uluiți când alți oameni li se alătură, nu le vine să creadă.
0: Realizează că nu sunt singuri în comunitate.
1: Și asta este cea mai mare recompensă, să fii apreciat de către colegi și să afli că ei te apreciază și te susțin atunci când tu gândești ceva care cumva impactează întreaga școală.
0: De fapt, ideea din spatele tuturor proiectelor este exact aceea, să provocăm comunitățile să ia atitudine sau să creăm comunități dacă ele nu există. Trebuie doar să vină un om, să se alăture încă unul și încă unul și deja se creează o comunitate. Iar fundația a reușit să schimbe cumva și incluziunea, prin incluziune socială, diferite comunități vulnerabile sau chiar marginalizate din nu doar din Timișoara, ci chiar și din regiune. Există proiecte pe termen lung care chiar au schimbat destine în sensul ăsta?
1: Da. De exemplu, programul nostru pentru educație, facem o comunitate pentru educație, chiar asta urmărește, intervine în comunități și este acolo prezent pe termen lung. De exemplu, de 3 ani suntem prezenți în comunitatea Sintești Marginea, unde am început cu un club educațional pentru copii de acolo și pe măsură ce tot am dezvoltat, nu știu, infrastructura școlară, am pus căldură, s-au reparat acoperișul și așa mai departe, oamenii s-au tot adunat și între timp putem vedea că toți copiii care sunt înscriși în club nu au abandonat școala, li s-au îmbunătățit, toți copiii prezenți în clubul educațional au rezultate mult mai bune decât la început și părinții s-au alăturat acestui proiect și au început să strângă fonduri ca copiii să achiziționeze cele necesare pentru activitățile de zi cu zi, să strângă fonduri pentru, nu știu, centrala termică a clubului și așa mai departe. Cumva toată comunitatea s-a unit și deja de 3 ani ei au învățat să facă strângere de fonduri în comunitate și în fiecare an au un proiect prin care investesc în educație în comunitatea lor. Sunt multe sate aparținătoare acolo, sunt vreo 4 și în fiecare an alt sat este ajutat de celelalte sate să crească în jurul educației și în jurul copiilor. Și ca Sintești avem deja prin programul Facem, cred că suntem la 7-a comunitate și suntem prezenți constant pentru că vrem să ne asigurăm că lăsăm ceva în urmă. Iar rezultatele, când vrei schimbare socială, mai ales în educație, nu se fac cu un proiect de 4-5 luni, ci se fac pe termen lung, cel puțin 5 ani, după 5

0: atunci am poți să vezi rezultatele reale când se trece la o nouă generație.
1: Dacă ne uităm acum în spate și vedem aceste programe care s-au dezvoltat, câte programe erau la început? Câte sunt acum? Pentru că au crescut cumva de la an la an, mai adăugați unul.
0: Da.
1: Și încă unul și tot așa.
0: La început au fost două programe și acum suntem la 21. Am implementat și am dezvoltat până acum 21 de programe, platforme și evenimente marca Fundația Comunitare Timișoara pentru comunitățile, pentru comunitatea largă pe care noi o deservim. Și da, poate părea mult, puțin, pentru noi este, credem noi, așa a fost organic creșterea noastră și sperăm să ne menținem ritmul. Avem programe constante care sunt încă de la înființarea fundației și pe care comunitatea le așteaptă în fiecare an, cum este T-Motion, cum este Științescu, care acum se pregătește de ediția numărul 10, cum este Robike Valley, care este primul program regional al fundației, cu el am început să mergem în regiune și am prins curaj, cum este programul Facem o Comunitate pentru Educație. Astea sunt programe recurente care se întâmplă continuu și pe care comunitatea se bazează. Restul completează, să zic așa, paleta de programe și cumva ele sunt menite să îmbogățească sau să adreseze anumite subiecte care sunt necesare la un moment dat în comunitate și pentru care găsim resurse, că nevoile sunt multe, dar na, și resursele sunt limitate sau capacitatea noastră de a ne implica în foarte, foarte multe programe și proiecte.
1: Am lăsat linkul vostru, Fundația Comunitară Timișoara.ro, pe pagina noastră de Facebook, unde făceam teasing la emisiunea de astăzi, ca să acceseze cei care ne ascultă pe pauza noastră de publicitate, pe care o luăm imediat, site-ul și să văd exact ce faceți, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care le-ați schimbat deja, altele pe care vi le propuneți și suntem cumva și mobilizați cu toții să ne implicăm, să vă susținem, să votăm. Poate doar așa, printr-un vot, putem să schimbăm viața cuiva. Așa că să intrăm acolo să aflăm mai multe și vom continua imediat dialogul cu Daniela Chesaru, care este directoarea executivă a Fundației Comunitare Timișoara. Ne uităm la 10 ani de Fundație Comunitară Timișoara, pentru că timpul trece foarte repede, dar se desfășoară așa, într-un cadru cât se poate de benefic, nu doar pentru Timișoara, ci pentru toată regiunea între timp. Ne întoarcem imediat și reluăm discuția, așa că rămâneți cu noi.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Am revenit live la West Side Story. Ascultați emisiunea noastră on air online, dar ne puteți urmări și prin video live pe Facebook. Continuăm discuția de astăzi cu invitata noastră din studio, cu Daniela Chesaru, care este directoarea executivă a Fundației Comunitare Timișoara, și vorbim în continuare despre o poveste de 10 ani dedicată orașului și regiunii de vest. Peste 14 milioane de lei direcționați spre proiecte civice, educație și sănătate, iar Daniela ne spunea înainte de pauză că acești 10 ani înseamnă mai mult decât cifrele dintr-un raport și că există lucruri care pur și simplu nu pot să încapă într-un bilanț, ci pot să vorbească de la sine, arătând de fapt care au fost lucrurile care s-au schimbat cu adevărat în comunitate. De la o bibliotecă ce a fost realizată și care cumva era doar așa, un gând și un vis care părea intangibil, până la multe alte proiecte care s-au desfășurat între timp. Am vorbit noi așa în mare despre programele voastre recurente și importante, dar sunt foarte multe. Și apropo de asta, voi atunci, la moment aniversar, în data de 3 august, ați venit și cu un bilanț. Ați făcut raportul pentru anul 2025. Și dacă este să ne uităm la anul care s-a încheiat, cum a fost 2025? Înainte să porniți spre anul ăsta, 2026, cel atât de important pentru fundație.
0: A fost un an plin, ca ultimii 5 ani din viața Fundației Comunitare. Apropo, noi în fiecare an de ziua noastră de 3 august publicăm raportul anual, dar și așa un overview asupra tot ceea ce am făcut de când ne-am înființat. Pentru noi este foarte important să fim transparenți, să arătăm oamenilor câți bani am primit din comunitate și cum i-am cheltuit, pe ce programe au mers. Și anual facem și un audit extern, suntem auditați extern, și pentru partenerii noștri asta denotă încredere că suntem responsabili cu fondurile pe care le primim și de modul în care le cheltuim. De altfel, dacă vă uitați și pe platforma T-Motion sau dacă știți programul Oxigen pentru Timișoara sau Timișoara pentru Craina, care au fost niște programe care s-au întâmplat în situații de criză prin care a trecut țara și orașul nostru, noi acolo constant publicam cum intrau banii și pe ce îi cheltuiam. Inclusiv așa, online, la fiecare 2-3 ore, site-ul era actualizat cu ce bani intrau din donațiile oamenilor și companiilor și cu ce se achiziționa din bani în timp real. Și cred că asta a dus și a contribuit de asemenea la încrederea pe care oamenii ne-o acordă și ajută foarte mult de asta și noi când lucrăm cu beneficiarii noștri și încercăm să le explicăm de ce este importantă raportarea, că totul e fain, implementăm proiecte și când ajungem să cerem rapoartele, toată lumea parcă așa se supără sau și le spune, măi, este important pentru că acești bani au fost donați cu drag de către niște oameni și este foarte important ca noi să putem spune cu sufletul pe și cu inima împăcată, uite cum au fost cheltuiți. Și oricine dorește să poată să consulte raportul vostru de activitate, pentru că nu aveți nimic de ascuns. Și asta este o parte din activitatea importantă a fundației, este să ne învățăm partenerii cu care noi colaborăm să fie la fel de transparenți, să publice rapoarte, să raporteze la timp și să arate cum au investit banii pe care i-au primit.
1: Sunt foarte multe lucruri pe care le învață cei care lucrează cu voi. Învață efectiv cum să dezvolte și ei la rândul lor alte proiecte și activități și iau exact modelul ăsta de bună practică de la voi. Dar în spatele cifrelor stau și mii de ore de voluntariat. Ați hotărât acum ca la moment aniversar să răsplătiți 10 voluntari de 10. Cum arată profilul voluntarului Fundației Comunitare Timișoara?
0: Este profilul comunităților, pentru că voluntarul nu este propus de către fundația, nu face parte din portofoliul nostru de voluntari, ci din portofoliul organizațiilor și instituțiilor care au voluntari, pe ei vrem să-i răsplătim, vrem să le dăm ocazia acestor organizații să ofere recunoaștere celui mai bun voluntar din organizația lor și să-l aducă în fața publicului, ca el să primească atât recunoaștere cât și un premiu din partea noastră, o bicicletă electrică. Cum arată omul acesta? În primul rând, a dedicat timp pentru comunitate fără să se gândească la el sau ce ar fi putut face în timpul ăsta pentru el. Îi face plăcere să fie înconjurat de oameni și să ajute. A donat din talentul lui, a depus un efort să ducă, nu știu, activitate din punctul A în punctul B și, în primul rând, este constant în viața acelei organizații. Cumva, organizația se bazează pe el ca lucrurile să se întâmple și, cu siguranță, acest voluntar aduce un plus valoare zi de zi organizației. De altfel, aproape toate proiectele pe care noi le finanțăm au în spate voluntari. Majoritatea oamenilor care depun proiecte la noi sunt voluntari. Din păcate, în România, sectorul non-guvernamental nu e atât de bine dezvoltat. Foarte puține organizații își permit angajați constanți. Majoritatea fac voluntariat și asta arată cât de implicați sunt. Le este greu, dar cred că recunoașterea și satisfacția lor este cea sufletească. Probabil că la un moment dat în viață ajungi la un punct în care simți că ai ceva de dat și vrei să fie așa cu sens, să fie pentru toată lumea și pentru un bine mai mare decât poate tu, prietenii tăi și familia din jurul tău. Este bine că te preocupi de familie, dar sunt uneori niște oameni excepționali care fac un pic mai mult. Și noi cu acești oameni avem privilegiu să lucrăm și credem că suntem foarte, foarte norocoși. Asta le tot spun fetelor zi de zi, că și noi când suntem obosiți, mai ales Emotion este evenimentul care ne copleșește, spunem, măi, suntem într-un punct în care noi lucrăm cu cei mai implicați oameni care dau din timpul lor fără să ceară nimic în schimb și trebuie să fim aici pentru ei și să dăm și noi cât putem de mult ca să facem treaba asta împreună. Și asta spun zi de zi, sunt foarte, foarte norocoase la Fundația Comunitară Timișoara că am privilegiul ăsta să lucrez zi de zi cu oameni care fac lucruri foarte faine, foarte mișto. Sunt de multe ori foarte impresionată de ce poate să gândească mintea unui om atunci când e motivată.
1: Nici nu v-ați așteptat la anumite proiecte, probabil, sau idei care au venit din comunitate. Și apropo de voluntariat, mi se pare că s-a schimbat puțin sensul acestui cuvânt. Poate dacă în urmă cu 10 ani sau mai bine, oamenii nu înțelegeau prea bine care-i treaba cu voluntariatul ăsta. Asociau, nu știu, voluntariatul cu munca în folosul comunității, implicit cu munca patriotică din alte vremuri. Și prea puțină lume chiar voia să facă asta. Între timp, sunt tot mai mulți tineri, și nu numai, ceea ce este și mai de salutat, care vor să se implice, sunt dornici să se implice în comunități fără recompense materiale. Asta înseamnă să fii voluntar și să faci voluntariat.
0: Da. Și să faci cu drag și să fii acolo chiar și când ai de greu, pentru că de multe ori se întâmplă lucruri neașteptate și să pur și simplu să fii acolo, să nu renunți. Și asta este ceea ce căutăm noi, apropo, acum că tot avem campania 10 voluntari de 10, căutăm acei voluntari care și atunci când au dat de greu s-au menținut pe poziție și au dus lucrurile până la sfârșit.
1: Vor fi 10 selectați.
0: Da.
1: Unul singur va lua premiul cel mare? Toți cei 10?
0: Toți cei 10. Ne așteptăm să fie mai multe propuneri, iar juriul va selecta 10 dintre acele propuneri pe care le vom primi și pe care comunitatea îi va vota.
1: Când vom putea să-i votăm?
0: Până în 28 august este campania prin care organizațiile pot propune câte un voluntar din organizație care să-i reprezinte în acest concurs.
1: Mai o săptămână,
0: mai
1: aproximativ.
0: O săptămână. Propunerile cred că curg, colegele mele monitorizează zilnic lista cu propuneri și sperăm să avem câteva propuneri care să întâlnească toate criteriile de acolo, din formular.
1: Și apoi să fim pregătiți să-i votăm.
0: Să fim pregătiți să-i votăm și să-i cunoaștem, că de fapt asta e scopul campaniei, să-i vadă lumea și poate să se ia, zicem noi, faptele bune să se propage. să fie un exemplu.
1: Dacă este să mă întorc la unul dintre programele voastre de suflet, care se întâmplă de la începutul Fundației Comunitare, este Fondul Științescu, care a promovat și promovează în continuare acel segment de educație STEM sau STEAM, care aduce în atenția copiilor de diferite vârste științele, matematica, informatica, chiar și arta, toate sunt aduse la un loc într-o altă manieră decât s-ar întâmpla în mod obișnuit la școală. Ați și oferit burse, merg de multe ori către elevi, către studenți. Este o modalitate în care urmăriți pe acești bursieri și după ce își termină studiile și pe parcurs? Adică vă uitați așa ce s-a întâmplat în ultimii ani cu ei? Rămân conectați la comunitatea voastră?
0: Da, o bună parte rămân conectați în comunitatea noastră. Cumva noi spunem că asta e cercul de resurse al Fundației Comunitare și atunci când apare chiar o criză sau o nevoie și avem nevoie de ei, noi știm să-i aducem înspre comunitate să ofere din talentul lor. Chiar, uite, în criza COVID, când nu era mai nimic în spitale, mentorii Științescu și atelierele astea cu imprimantă 3D au făcut prototipuri de viziere și de tot felul de echipamente medicale, pe care undeva la 11.000 de viziere și echipamente făcute la imprimanta 3D au plecat din Timișoara către spitale și instituții unde era nevoie de ele și toate au fost așa făcute și prin expertiza mentorilor Științescu sau beneficiarilor Științescu și a infrastructurii pe care am dezvoltat-o în acest program. Asta am și observat că atunci când apare o criză, tot acest ecosistem în care activează Fundația Comunitară, noi am apucat să cunoaștem oamenii, să le știm talentele, să știm ce resurse au, să putem să le activăm în caz de nevoie. Și oamenii sar și ajută și își oferă expertiza și talentul. Am reușit să facem, cum spunem noi, primul spital în afara spitalului. Oxigen pentru Timișoara a fost spitalul din afara spitalului. Dacă în alte orașe oamenii nu mai aveau loc în spital, în Timișoara ei au fost tratați acasă de medicii de familie, sub monitorizarea experților de la Victor Babeș, având un echipament împrumutat de la Fundația Comunitară, un oxigen, că asta era cea mai mare nevoie în perioada asta, să poți să respiri în siguranță, să nu te ia panica. Și da, cu efortul comunității am luat 245 de concentratoare care au ajuns prin împrumut pe o perioadă de aproape 2 ani la 1700 de pacienți care au fost tratați acasă de medicii de familie în confortul casei lor și în siguranță. Asta înseamnă puterea comunității și noi n-am fi reușit să facem asta fără să cunoaștem tot acest ecosistem care face parte din comunitatea noastră, fără medici, fără experții din spitale, fără asistenții sociali din primărie, care, Doamne, direcția de asistență socială din Timișoara este cea mai tare din țară. După campania Oxigen, eu efectiv am încredere maximă în oamenii ăștia. Au fost super oameni, efectiv se duceau acasă și instalau echipamentul pentru fiecare bolnav în parte și făceau instructajul fiecărui membru de familie. Este ceva incredibil cât curaj au avut, mai ales că atunci ne era la toți frică să nu luăm COVID, nu știam ce înseamnă asta, văzusem filme cu zombi și era frică să ieșim din casă. Am uitat acum lucrurile astea.
1: Și totul făceau voluntar.
0: O făceau voluntar, exact. Nimeni nu i-a obligat, n-au putut să lase pe nimeni, știau cum este să nu poți să respiri și să te ia panica. Nu ne-am dorit asta pentru nimeni și acolo au fost oameni alături de ei. Oameni pe care nu îi cunoșteau, dar s-au dus să-i ajute.
1: Și de foarte multe ori s-a întâmplat ca beneficiari ai proiectelor dezvoltate prin susținerea Fundației Comunitare Timișoara să devină apoi voluntari pentru alte proiecte și inițiatori de alte proiecte, pentru că faptul că au văzut că cineva își dă interesul pentru ei, i-a mobilizat să vină și ei să dezvolte ceva pentru altcineva.
0: Exact. Asta este, de fapt, frumusețea lucrurilor, când oamenii care au fost ajutați ajută la rândul lor mai departe, inițiază la rândul lor proiecte, unii dintre ei au făcut și au făcut organizații pentru că au zis că asta vor să facă și pe mai departe. Și noi suntem cumva martori ai acestor schimbări, sunt foarte multe povești, n-avem cum să le punem în rapoarte, oricâte rapoarte am face noi, ne rămân pur și simplu în suflet și în memorie și uneori le activăm atunci, cum spuneam, când e nevoie de acești oameni, ei sunt alături de noi, alături de comunitate, de altfel.
1: Se întâmplă vreodată ca resursele strânse să nu fie suficiente pentru toate ideile bune înscrise în competițiile voastre de granturi? Și ce faceți atunci?
0: Îi punem pe o listă de rezervă sau încercăm să căutăm, să-i punem în legătură cu potențiale companii care ar putea să le susțină ideea și na, cumva încercăm să îi direcționăm spre alte surse de finanțare și na, ne simțim destul de responsabili și ne pare rău că nu putem să susținem toate ideile. De obicei toate ideile sunt bune, unele sunt mai bine scrise, altele mai puțin, dar cumva toate merită o șansă, însă na, fondurile astea nu sunt așa fără număr.
1: Din păcate, deocamdată, hai să zicem așa, dar cine știe, se mai schimbă lucrurile.
0: Da, în special noi încercăm să ajutăm organizațiile la început de drum sau grupurile informale, pentru că ne dorim mult să dezvoltăm așa societatea civilă, să arătăm oamenilor că și ei pot face o schimbare și că pot propune soluții la o problemă pe care îi doare fără să mai aștepte ajutor de la stat. Statul nu are timp să meargă în fiecare comunitate și să ajute la nivelul ăsta așa specific, ci îți oferă niște servicii standard, dar pentru, cum zicem noi, pentru update e nevoie să depunem și noi un efort ca să se potrivească cu ce nevoie avem noi. Și ai zice că, vai, toată ziua ne bat oamenii la ușă. Să știți că este destul de greu să stârnim această inițiativă civică. Tocmai de aceea programele noastre încerc să fie cât mai flexibile, cât mai creative, cât mai atractive, pentru ca oamenii să facă primul pas spre noi și să propună acel proiect. De multe ori lucrăm împreună la definitivarea proiectului, că juriul este extern și atunci noi putem să-i și ajutăm să scrie proiectul, pornind de la ideea lor să îl facem cât mai eligibil pentru finanțare. Mai departe depinde și de jurul și de cât e de mare fondul. De obicei fondurile nu sunt foarte mari, fiind fonduri comunitare, nu vorbim de fonduri europene. Dar e un bun exercițiu să testezi, să vezi dacă ești capabil să duci un proiect până la capăt, dacă îți place să faci asta și vrei și să crești pe mai departe, poți să treci la următorul nivel, să accesezi fonduri europene sau fonduri de la primărie sau de la Consiliul Județean.
1: Uite, în textul vostru aniversar, ați vorbit despre o masă critică de oameni care aleg să se implice. De la alergători, la bicicliști, mame, arhitecți, antreprenori, tot felul de oameni. Cum reușiți prin Fundația Comunitară să rămâneți acel liant care îi aduce pe toți acești oameni împreună și îi face să rămână împreună, îi pune la aceeași masă și îi face și să colaboreze? Pentru că de multe ori te gândi, dar ce are, nu știu, o mamă cu un antreprenor, nu știu, ce ar putea să-i lege, dar există. Cum reușiți să faceți asta?
0: Păi, programele noastre chiar asta, așa sunt gândite, în primul rând, ca niște platforme de colaborare. Subiectele, temele sunt destul de atractive pentru oameni ca ei să vină împreună și ei se întâlnesc în diferite ateliere pe care Fundația Comunitară le organizează în cadrul programelor. În timp ce implementează proiectul, noi facem și niște ateliere de dezvoltare a capacităților de implementare și ei așa ajung să se cunoască. Și cei care au chimie sau idei care cumva se pot pune la oaltă și cumva poate mări impactul unui proiect, de la sine cumva natural, încep să își schimbe datele de contact și încep să colaboreze. Tot ce facem noi este așa, să-i aducem împreună, să avem un facilitator bun care să creeze chimia asta, starea de colaborare, iar restul se întâmplă de la sine. Asta e, timpul, să le dai oamenilor timp să fie împreună, să se descopere, să aibă o experiență frumoasă de colaborare împreună în care la sfârșit au avut un rezultat bun. Dacă ai avut un rezultat bun la sfârșitul proiectului, nimic nu te mai oprește. E contagios.
1: Așa e. Și schimbarea asta reală nu vine doar din instituții, ci din comunitate. Am tot subliniat asta în discuția de astăzi. Cum colaborează în acest moment, nu știu, mediul corporate cu inițiativele civice și independente și administrația publică locală în cadrul proiectelor voastre? Pentru că este iarăși ceva care a început să se dezvolte tot mai mult în ultimii ani.
0: Da, lumea cumva, când spunem societate civilă, lumea se gândește doar la ONG-uri. Nu, societatea civilă înseamnă oamenii care sunt cetățeni activi și responsabili în spațiul public. Asta înseamnă că pot fi din ONG-uri, cum sunt, bineînțeles, dar pot fi și din mediul corporate și din primărie și așa mai departe. Secretul sunt oamenii, ei acționează împreună, iar noi la fundație, prin natura noastră, lucrăm cu toți actorii din comunitate. Nu excludem primăria, Consiliul Județean sau spitalele. Nu. Toată lumea este binevenită. Nu putem dezvolta proiecte cu impact dacă nu colaborăm cu instituțiile statului. Și încercăm să ne completăm, nu să îi înlocuim. Adică dacă primăria trebuie să se ocupe să renoveze un spital, noi putem să ajutăm, nu știu, cu ce a rămas neacoperit de către primărie sau nu a avut atunci fondurile necesare. De exemplu, Fundația Comunitară în pandemie a cumpărat primul PCR din Coreea, în 3 zile l-am adus, nu era decât unul la București și al doilea a fost la Iași și al treilea la Timișoara. Și l-am adus din Coreea în 3 zile prin donațiile oamenilor și a unei companii și în momentul acela cumva parcă Timișoara a devenit așa un model că se poate. Când o organizație non-guvernamentală aduce repede, fără birocrația achizițiilor publice, echipamentul, iar specialiștii îl pune în aplicare spre binele comun. Adică am colaborat, noi am întrebat de ce ați avea nevoie și ei au zis de asta și avem nevoie urgent și toată lumea s-a mobilizat. Asta înseamnă să fie acea colaborare reală, fără orgolii, fără că toți avem de câștigat și orgoliile doar ne aduc în zone în care nu vrem să fim.
1: Și uite, dacă ne uităm în spate, că tot amintim pandemia, deși pare deja că este un moment foarte îndepărtat, dar încă foarte prezent în viețile noastre, pentru că a lăsat urme adânci, observăm că provocările comunității sunt mereu în schimbare. Ce era important acum 5 ani nu mai este la fel de important în ziua de astăzi, ce a fost acum 10 ani nu mai este relevant acum. Dacă se schimbă aceste priorități, cum puteți să rămâneți aproape de oameni și cum ar fi bine să dezvoltați voi noi strategii în așa fel încât să rămâneți în atenția lor?
0: Cred că asta este cheia succesului. Mereu să fii deschis, transparent, să nu pui etichete și să generalizezi. Ce am observat noi este că în absolut toate instituțiile cheie ale comunității, sunt oameni care pot lucra din primărie, din Consiliul Județean, sunt oameni de bună credință care chiar vor să ajute. Și dacă găsim cadrul ăsta comun în care putem să colaborăm, oamenii o fac. Și noi cu asta plecăm la drum, cu încrederea că se poate și că vom găsi oameni peste tot, unde este nevoie ca lucrurile să se întâmple și să ne adaptăm vremurilor care vin, care sunt în continuă schimbare. Să avem încredere în noi că putem, noi ca comunitate, să fim bine împreună.
1: Cum ai putea să definești starea de spirit a Timișoarei civice astăzi, acum uitându-ne în urmă la cei 10 ani de fundație?
0: Timișoara, cel puțin acum 10 ani, o vedeam așa, ca pe un mediu competitiv în care încercam să ne protejăm know-how-ul, să nu spunem și celuilalt cum am făcut noi pentru ca să fim noi, nu știu, mai avantajați în fața unui sponsor sau unui finanțator. Acum văd că există această colaborare și această deschidere în care punem experiența la oaltă într-un proiect comun și colaborativ și asta cred că am reușit. Iar T-Motion-ul sau oricare dintre celelalte programe, la noi în aceste programe colaborarea este definiția sfântă pe care ne ghidăm și asta vrem să promovăm. Iar oamenii care simt că asta vor să facă colaborare și să se implice împreună, să punem resurse la oaltă, sunt bineveniți să facă parte din programele noastre.
1: Nu există concurență, există doar colaborare.
0: Există doar colaborare, da.
1: Ce urmează pentru voi?
0: Urmează să ne dorim foarte mult acum să dezvoltăm niște programe de mentorat pentru tineri. Simțim că este nevoie să ne implicăm mai mult în zona aceasta, să le ascultăm mai mult vocea, ei sunt viitorul și suntem în punctul în care vom dezvolta un program de mentorat pentru tineri și leadership pentru anul 2027. Ne dorim foarte mult să aducem mai mulți parteneri în Fundația Comunitară. După 10 ani simțim că avem nevoie să mai avem măcar 2-3 parteneri strategici care să ne susțină pe termen lung. și voi lucra intens la partea asta în care să găsesc parteneri pe termen lung care să susțină programele fundației. Vom continua cu programele noastre tradiționale, Team Ocean Științescu, facem și școlile, taberele de vară și bursele pentru tehnologie și robotică. Și suntem deschiși să vedem să luăm mereu pulsul comunității, să vedem care sunt nevoile și oportunitățile de dezvoltare, să vedem dacă putem ajuta în zona respectivă.
1: A trecut foarte repede timpul și astăzi, la fel cât de repede a zburat și prima decadă a Fundației Comunitare Timișoara, dar sunt convinsă că ne vom auzi și peste încă 5, încă 10 și vom tot privi în spate la cum s-au schimbat lucrurile și cum, de fapt, dacă vorbim despre necesități, ele nu devin mai puțin importante, deși poate unele devin mai puțin stringente și putem să facem alte lucruri mult mai importante. Așa că vă țin pumnii.
0: Mulțumim.
1: Și să ne reîntâlnim cu bine. Să Mulțumim. Povestim despre ce mai face Fundația Comunitară, pentru că face într-una.
0: Mulțumim, așa este. Vă așteptăm alături de noi, oricând.
1: Să intre lumea pe social media, pe site-ul Fundației Comunitare Timișoara și să găsesc acolo întregile povești și programe și cu siguranță, dacă aveți o idee și nu știți cum să o implementați, găsiți un partener de nădejde. Noi astăzi am avut-o pe Daniela Chesaru, director executiv al Fundației Comunitare Timișoara, în studioul nostru și ne-a povestit despre parcursul ăsta de 10 ani a Fundației Comunitare de aici, din Timișoara, dar care s-a dezvoltat în întreaga regiune. La mulți ani și mult succes în continuare, pot să spun încă o dată, aceste emisiuni Deliant al comunității. Punem punct acum ediție, dar dacă vreți să auziți mai multe despre ce am povestit noi astăzi și nu ne-ați prins de la început, știți deja, pe pagina noastră de Facebook rămâne înregistrarea emisiunii în format video. Ceva mai târziu, în format audio, la secțiunea podcast de pe site-ul nostru. Pun punct așadar ediției, ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, o zi excelentă, în continuare, cu West City Radio în difuzoare. Numai bine, ceau, ceau!
3: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
5: Bună ziua. Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
2: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
4: How did I ever let you slip away?

0: auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
1: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
2: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite, orice dimensiune, orice tiraj.
3: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724-538-640. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. We'll be right back.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Primăria Timișoara reia licitația pentru proiectarea și construirea unei noi creșe pe strada Ion Ionescu de la Brad. Investiția este destinată familiilor din zona de nord a orașului și va avea 29 de locuri pentru copii cu vârste între 3 luni și 3 ani. Clădirea va avea 3 niveluri și va include săl pentru copii, dormitoare, spații pentru servirea mesei, cabinet medical și izolator, dar și bucătărie și spălătorie. În exterior va fi amenajată o curte cu spații de joacă și relaxare, precum și 9 locuri de parcare. Investiția este estimată la aproximativ 6,3 milioane de lei fără TVA, iar durata contractului este de 15 luni. Ofertele pot fi depuse până pe 28 septembrie. Licitația a fost reluată după ce ofertele din procedura anterioară n-au fost conforme. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara organizează în perioada 28-31 august înscrierea candidaților la concursul de admitere pentru programele de studii cu predare în limba română. Înscrierile se fac online pe platforma de admitere a universității până pe 31 august la ora 3 după amiază. Candidații trebuie să completeze fișa de înscriere și să încarce documentele necesare în platforma. Pentru sesiunea din acest an sunt disponibile 138 de locuri, dintre care 58 sunt cu taxă. Prezența fizică la universitate nu este necesară pentru înscriere, ci doar ulterior pentru confirmarea locului obținut. Detalii se pot găsi pe site-ul umft.ro. Lucrările de modernizare a liniei feroviare pe lotul 2 Lugoj-Timișoara Est au ajuns la un stadiu fizic de 81,37%. Antreprenorul lucrează în mai multe puncte de-a lungul traseului, inclusiv la clădirile de călători din Lugoj, Belinț, Topolovăț, Recaș și Remetea Mare. În paralel, continuă montarea suprastructurii feroviare între Recaș, Remetea Mare și Timișoara, precum și lucrările de buraj și ripaj pe anumite sectoare. Lotul 2 face parte din proiectul de modernizare a liniei Caransebeș-Timișoara-Arad și este singurul tronson rămas pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. CFR monitorizează lucrările, iar proiectul urmărește aducerea infrastructurii feroviare la standardele tehnice prevăzute și îmbunătățirea condițiilor de circulație pe ruta dintre Caransebeș, Timișoara și Arad. Festivalul artizanilor organizat de comunitatea Hara Babura revine la Timișoara cu cea de-a doua ediție. Evenimentul va avea loc pe 12 și 13 septembrie la Faber în Hala 1. Timp de două zile, publicul va putea descoperi ceramică, bijuterii, textile, ilustrații, obiecte decorative și alte produse realizate de creatori independenți. Programul include și ateliere, degustări și muzică, iar accesul este gratuit între orele 12 și 20. Organizatorii mai anunță că sunt disponibile câteva locuri pentru expozanți. Înscrierile se fac online prin formularul pus la dispoziție de comunitatea Hara Babura. Politehnica Timișoara s-a calificat în grupele Cupei României după ce a învins pe teren propriu ASEA Târgu Mureș cu 2-1 în play-off-ul competiției. Partida de pe stadionul Electric a fost urmărită de aproximativ 2500 de spectatori. Cele două formații care evoluează în Liga a doua se vor întâlni din nou la Timișoara pe 29 august în campionat. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara! Are you
3: ready? E oficial! Foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici! Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero! Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse! Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum! Zbâr la tine!
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
7: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1900.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
6: Zbâr la tine!
7: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
8: E timpul de decolare.
9: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
8: Rezervă acum pe animawings.com.
10: Anima Wings. Art of Romania.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Are you ready?
6: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
7: Zbâr la tine!
0: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t.ro. Informații la 0256-215-005.
8: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
9: Timișoara
8: 88,8.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.

0: oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro. Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate.

0: pariză, caltaboș, cârnați și salamuri făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. SCM Politehnica Timișoara începe mai devreme noul sezon de handbal după rezultatele bune obținute în stagiunea trecută. Alb-violeții vor evolua în patru competiții, Liga Națională, Cupa României, Supercupa României și European Cup. Prima provocare este Supercupa României, programată vineri și sâmbătă la Bistrița. SCM Poli întâlnește Dinamo București vineri de la ora 17:30 în prima semifinală. Timișorenii vin după patru meciuri de verificare în presezon, dintre care au câștigat trei. Este pentru a doua oară când SCM Politehnica participă în Supercupă. În 2019, timișorenii au pierdut trofeul în fața lui Dinamo, scor 26-24. Administrația Bazinală de Apă Banat derulează lucrări de aproape 49 de milioane de lei pentru reducerea riscului de inundații pe pârâul Nădrag și afluenții săi. Investiția se desfășoară în localitățile Nădrag, Crivina, Criciova și Jdioara și va crește gradul de protecție pentru peste 4.000 de locuitori. Proiectul prevede amenajarea 13 km de albie și peste 13 km de consolidări de mal, precum și realizarea de diguri, ziduri de sprijin și o scară pentru pești. Lucrările au în vedere și protejarea drumului județean 680 1B, a terenurilor agricole și a rețelelor de utilități. Investiția este finanțată de la bugetul de stat și din surse proprii ale Apelor Române, iar finalizarea este estimată pentru mai 2028. Locuitorii din Blajova rămân vineri 21 august fără apă între orele 9 și 13. Furnizarea apei va fi întreruptă pentru lucrări de mentenanță la gospodăria de apă. Aquatim le recomandă consumatorilor să-și rezerve din timp cantități de apă pentru perioada anunțată. Salvați Copiii România cere păstrarea burselor sociale și în vacanțele școlare. Organizația critică proiectul de hotărâre de guvern pus în dezbatere de Ministerul Educației pe 17 august, care prevede plata burselor sociale doar în perioada cursurilor. Salvați Copiii avertizează că măsura ar afecta copiii vulnerabili, pentru care banii sunt folosiți în principal pentru alimente, îmbrăcăminte și rechizite. Potrivit organizației, peste 840.000 de elevi beneficiază de burse sociale, reprezentând aproximativ 60% din totalul beneficiarilor. Organizația cere Ministerului Educației să renunțe la întreruperea plăților pe durata vacanței și să realizeze o evaluare transparentă a impactului asupra copiilor. Salvați Copiii susține că sărăcia și nevoia de sprijin nu dispar odată cu încheierea cursurilor. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
4: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
5: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete. Măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
4: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
5: Salut! Curățenie bine făcută!
6: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești

pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: West City Radio Timișoara 88,8.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar.

0: Piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa DuoVet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

0: găsit! Vă prezint știrile orei 20. Festivalul artizanilor organizat de comunitatea Hara Babura revine la Timișoara cu cea de-a doua ediție. Evenimentul va avea loc pe 12 și 13 septembrie la Faber în Hala 1. Timp de două zile, publicul va putea descoperi ceramică, bijuterii, textile, ilustrații, obiecte decorative și alte produse realizate de creatori independenți. Programul include și ateliere, degustări și muzică, iar accesul este gratuit între orele 12 și 20. Organizatorii mai anunță că sunt disponibile câteva locuri pentru expozanți. Înscrierile se fac online prin formularul pus la dispoziție de comunitatea Hara Babura. Politehnica Timișoara s-a calificat în grupele Cupei României după ce a învins pe teren propriu ASEA Târgu Mureș cu 2-1 în play-off-ul competiției. Partida de pe stadionul Electric a fost urmărită de aproximativ 2500 de spectatori. Cele două formații care evoluează în Liga a doua se vor întâlni din nou la Timișoara pe 29 august în campionat. Primăria Timișoara reia licitația pentru proiectarea și construirea unei noi creșe pe strada Ion Ionescu de la Brad. Investiția este destinată familiilor din zona de nord a orașului și va avea 29 de locuri pentru copii cu vârste între 3 luni și 3 ani. Clădirea va avea 3 niveluri și va include săl pentru copii, dormitoare, spații pentru servirea mesei, cabinet medical și izolator, dar și bucătărie și spălătorie. În exterior va fi amenajată o curte cu spații de joacă și relaxare, precum și 9 locuri de parcare. Investiția este estimată la aproximativ 6,3 milioane de lei fără TVA, iar durata contractului este de 15 luni. Ofertele pot fi depuse până pe 28 septembrie. Licitația a fost reluată după ce ofertele din procedura anterioară n-au fost conforme. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara organizează în perioada 28-31 august înscrierea candidaților la concursul de admitere pentru programele de studii cu predare în limba română. Înscrierile se fac online pe platforma de admitere a universității până pe 31 august la ora 3 după amiază. Candidații trebuie să completeze fișa de înscriere și să încarce documentele necesare în platforma. Pentru sesiunea din acest an sunt disponibile 138 de locuri, dintre care 58 sunt cu taxă. Prezența fizică la universitate nu este necesară pentru înscriere, ci doar ulterior pentru confirmarea locului obținut. Detalii se pot găsi pe site-ul umft.ro. Lucrările de modernizare a liniei feroviare pe lotul 2 Lugoj-Timișoara Est au ajuns la un stadiu fizic de 81,37%. Antreprenorul lucrează în mai multe puncte de-a lungul traseului, inclusiv la clădirile de călători din Lugoj, Belinți, Topolovăț, Recaș și Remetea Mare. În paralel, continuă montarea suprastructurii feroviare între Recaș, Remetea Mare și Timișoara, precum și lucrările de buraj și ripaj pe anumite sectoare. Lotul 2 face parte din proiectul de modernizare a liniei Caransebeș-Timișoara-Arad și este singurul tronson rămas pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. CFR monitorizează lucrările, iar proiectul urmărește aducerea infrastructurii feroviare la standardele tehnice prevăzute și îmbunătățirea condițiilor de circulație pe ruta dintre Caransebeș, Timișoara și Arad. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.